0: is on. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Ja, die tyd vlieg. Die by Bosveld Studio, die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Termagraw en Fyfhiel speak to a gull. Kurtar en Lia en Snotkop, net voor dit met die selfie song. Nou het ek vir jou Cornelo's date night. Tommy Kitten, want hy van hulle. If you come to me in night met hot summer nights, Heidi, sê my, waar's jou hart? En dan maak ek hier draai in die 80's met Bill Medley en Jennifer Warnes, A Time of My Life.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie. Joe!

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Exhale, kiss you all over. Selena Gomez in the scene, love you like a love song. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring, deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Emily Ann Roberts, whole lot of little. Jesse Krause en Karel Ferreira, as ek jou soek. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Stem vir Bosveld Studio as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

doordrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer tot die oordenking Bosveld Stereo luister vriende, dankie weer vir die tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om saam te luister of saam te lees aan Psalm 23. So ons lees Psalm 23, baie bekende Psalm van David. Die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie, tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Ons lees net tot sover, en vriende, ons is maar as mens geneig tot 'n diepe eensaamheid, dikwels na doodsberig, siekte of vaste kluisterheid aan 'n bed. Maar tog beloof Jesus ons in 'n skrifgedeelte in Hebreërs, waar hy sê, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Selfde in Psalm 23, hy lei my na waters waar daar vrede is, laat my aansit by 'n feestmaal terwyl my teenstanders moet toekyk. Is dit nie mooi woorde om jou deur hierdie dag, week of jaar verder te lei nie? Kom ons sluit die oë. Ons grote God, help my asseblief om altyd diep bewus te wees van die troosende alomteenwoordigheid. Begnadig ons asseblief elke dag van ons wêreldse bestaan, om ons wanhoop agter ons te sit en hoopvol slegs op U te vertrou. Laat U wil geskied, in Jesus naam vra ons dit. Amen.

Baie mooi klank om die nuwe uur in te verwelkom. Arnold de Wet met El Shaddai. Er is nou 6 minute oor 5 en die luister Sanne Bosveld Studio 107.5. Dis goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Proseski. Hier om die geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt. Dink op jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer. Hy is môre oggend weer aan diens tussen 9 en 1. Dan ook soos gewoonlik as jy meer is welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Musiek nou van Lemay met Draaie na jou.

0: Die stem van Don Henley and the Boys of Summer. Ook vir jou klanke gehad van Maria met Clap Your Hands and Stamp Your Feet, Steve Hofmeyer se FM Stereo en ook Jamie Fine met Give Me One More Night. Net aan die breekje by Bosveld Stereo het ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.
4: Bosveld Stereo weer.
0: En nu streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, oggendmiskolle in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 7 tot 22, Johannesburg, 4 tot 21, en Vereniging, 6 tot 20. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën in die laagveld. In Mbombela, 9 tot 21, Ermelo, 4 tot 18, Imalahleni, 8 tot 21, Standerton, 5 tot 21, en Skukuza, 11 tot 26. In die Limpopo-provinsie, oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën oor die laagveld. Polokwane, 9 tot 20, Palaworwa, 12 tot 26, Zanin, 10 tot 25, Messina, 12 tot 25, Lepalale, 10 tot 24, en Mokobane op van 9 tot 23 grade. In die Noordwes-provinsie, bewolk en koel, Klaarstorp, 8 tot 22, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 10 tot 22, Rustenburg, 10 tot 21, en Vryburg op van 10 tot 24. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, Bloemfontein, 6 tot 23, Welkom, 8 tot 21, en Bethlehem, 4 tot 23. In die Noordkaap, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die sentrale dele. Upington, 18 tot 29, Kimberley, 12 tot 24, saam met De Aar, Alexander Baai, 16 tot 20, Springbok, 10 tot 24, in Calvinia, 11 tot 25, in Sutherland, 12 tot 20. In die Weskaap, oggendmiskolle in die suidweste, andersins bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordweste, waar het gedeeltelik bewolk sal wees. Kaapstad, 14 tot 19, Vredendal, 13 tot 24, Riversdal, 16 tot 20, George, 14 tot 19, in Woester, 13 tot 21, Beaufort West, 19 tot 27, en Oudtshoorn, 15 tot 22. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk oor dele langs die kus, andersins mooi weer en warm, en het sal oor dele van die binneland gedeelte bewolk word, met enkele buie en reën. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk in die suidweste, andersins gedeelte bewolk en warm, maar koel oor dele in die noorde. Kabega, 14 tot 23, Makanda, 12 tot 25, Nkoba, 11 tot 27, Robertsebukwestad, 13 tot 29, in Gugombustad, 16 tot 25, Ports & Johns, 13 tot 28, Mdata, 10 tot 30, Komani, 11 tot 28, en Kanse, 14 tot 30. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele oggendbuie in die noordooste. Durban, 15 tot 26, Richards Bay 14-27, Pietermaritzburg 8-27 en Ladysmith styg van 6-25 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Monique Stein met Mosaic.

Op en wakker klanke van Kim Wilde met Kids in America. Ook vir jou snit gehad van Rodney Atkins met Take a Back Road en Monique Stein se Mosaïek. Hier is 'n geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en onthou jy nou gaan tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Plaaslike klanke nou van Christian Bartman met Moenie wag tot dit te laat is nie.

0: Hallo gunstelinge, heel dag lang hier by Bosveld Studio, Matthew Wilder se Break My Stride. Ook vir jou klanke gehad van Shakira Peach met Lewe vir jou, Andy Grammer se Lease on Life, en Christian Baartman met Minnie Wag tot dit te laat is nie. Net aan die breek hier by Bosveld Studio volg die 6 uur nuus.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan WeBuyWheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by WeBuyWheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek het 380 laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa vra opvoeders se hulp om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp. Eskom skort registrasiefooie vir sonkragstelsels tot verdere kennisgewing op. En die Departement van Korrektiewe Dienste in Tennessee verdedig die mislukte teregstelling van Christa Pike. President Cyril Ramaphosa het opvoeders en die breër onderwysgemeenskap gevra om te help teen geslagsgeweld en vrouemoord en gesê skole het 'n rol om te speel om geweld en voor te voorkom voordat dit plaasvind. Hy het gister 'n toespraak gelewer by die 26ste Nasionale Onderwys-toekennings in Ekurhuleni. Ramaphosa sê skole moenie seksuele teistering, mishandeling of uitbuiting deur onderwysers, personeellede of medeleerders duld nie. Hy sê onderwys moet help om geweld te voorkom voordat dit plaasvind. Eskom het sy kwytskelding verleng van registrasieverwante koste vir sonkragstelsels van tot 50 kVA in beset van kwalifiseerde klante. Die kwytstelling is van toepassing op klante wat regstreeks deur Eskom voorsien word, wat hulle meer tyd gee om netwerkgekoppelde dakstelsels te registreer sonder om die nutsmaatskappy se registrasiefooie te betaal. Eskom sê registrasie bly verpligtend vir kwalifiserende stelsels en is bedoel om die veilige integrasie van sonkrag in elektrisiteitsnetwerk te ondersteun. Kliënte wat deur munisipaliteite voorsien word, moet eerder hul plaaslike owerheid se vereistes volg. Die DA in Limpopo het 'n klag by die verkiesingskommissie ingedien en die ANC daarvan beskuldig dat hy amptelike regeringsgeleentheid vir partytetiese politieke doeleindes gebruik het. Volgens die party was premier Poppy Rabatuba Dinsdag by amptelike huisoorhandiging in Modimolle Mogopong, maar foto's toon haar saam met ANC amptenaars in ANC klere. Jacques Smol van die DA sê hulle gaan Ramatuba by die provinsie se etiekkomitee aangee. En ten slotte, die departement van korrektiewe dienste in Tennessee het sy optrede verdedig, nadat beamtes woensdag aand nie daarin kon slag om Krista Pike tereg te stel nie. Gevangenisbeamtes het 2 dodelike dosisse pentobarbital aan Pike toegedien, maar sy het dit oorleef en is na hospitaal geneem. Die 50-jarige is in 1996 ter dood veroordeel vir die moord op Colleen Slimme. Die departement sê hy het elke stap wat in die staat se wettige gevestigde teregstellingsprotokol wat deur die kantoor van die prokureur-generaal goedgekeur is, gevolg. Tennessee se gouverneur, Bill Lee, het die enigste oorblywende teregstelling vir die res van die jaar opgeskort.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
8: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: So betree ons die nuwe uur op 'n hoë noot hier by Bosveld Studio, The Proclaimers met I'm Gonna Be. Dit is nou 7 minute oor 6 en weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lieve Roseski. Amper tyd vir volgens se verjaarsdagprogram. Eers die klanke van Gerard Stein en Liesel Pieters met Sterre.
1: Jy stiesel deur my aarde, jy is weerlig in my bloed.

0: mooiste dan leer voor my ding, alles een maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel, jy is my lewe.
1: Die stemme van Gerard Steyn en Liesel Pieters met Sterre. Vrijdagmorgen saam met Bosveld stuur we 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, ons begin vanoggend met 'n huweliksherdenking. Goeiemôre Lee, ons wil net vir Mark en Mandy Botha baie geluk wens met hulle huweliksherdenking vandag. Mag ons Hemelse Vader nog 16 jaar van vreugde, geluk en saamwees byvoeg. Dankie vir die kosbare vriendskap van byna 18 jaar. Geniet die dag en ek kom in groete van Roelie en Annemarie voor u af. Dan vandag is het Felicity Botha se verjaarsdag. Baie geluk met jou verjaarsdag, Felicity. Mag jy geseend wees met liefde, vrede en voorspoed in jou volgende lewensjaar. Mag jy baie bederf word vandag en die wens ek om van al jou kampmaters by Jacaranda KSA. Dan goeiemôre Bosveld. Ek wil net vir my vrou Jeanette sê baie geluk met ons huweliksherdenking van 15 jaar. Baie lief vir jou, mag daar nog vele meer wees. En kom van jou man Dani af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend, goeiemôre aan my liefste man Dani. Vandag vier ons 15 jaar van liefde, saamwees in die mooi pad wat ons hand aan hand loop. God seën en dra ons in ons huwelik. Ek kies jou vandag en elke dag weer. En kom van jou vroukie Jeanette af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Mag dit 'n prachtige en geseënde dag wees saam met jou geliefdes en goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klankene van Westlife met World of Our Own.

Boodskap vanoggend, goeiemôre aan my liefste man Dani. Vandag vier ons 15 jaar van liefde, saam wees in die mooi pad wat ons hand aan hand loop. God seën en dra ons in ons huwelik. Ek kies jou vandag en elke dag weer. Nee, kom van die vroukie Jeanette af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Studio, baie geluk. Mag dit 'n prachtige en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes en goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klankene van Westlife met World of Our Own.

0: Westlife met World of Our Own. Daar is nou 16 minuut oor 6 by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis, man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: George Ezra met Shotgun.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit aansluit in die verkeer, Ben het my sopas in kennis gestel van die volgende probleem op die R28.
2: Môre Bosveld, is Ben nie so. Selfe probleem as gister. Die traffic is omtrent so 4-5 km opgewek hier waar waar het altyd genoem het Heel Snacks op pad na Hendrik Potgieter Pretoria rigting op die R28. Net een baan uit die drie is oop. So ja, dit is maar 'n probleem elke môre en dit gaan seker 'n probleem vir lang tyd wees want twee bane is toe. Dankie, lekker dag.
0: Ek sou baie dankie aan Ben vir die inligting. Daar het Irma my ook in kennis gestel in Pretoria. Verkeersligte by Paul Creer en Troustraat in Capital Park. Die bly op groen van wes na oos. Neem met kennis as die tans in die areas. Ek sou baie dankie aan Irma vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Op die N3 Noord stilstaan 'n voertuig by Greylaan. Boysens, Maaikie Noord, starig verkeer op pad aan die Kraanwisselaar. En dan ook 'n stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid by Rigel Laan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: Vrolike Vrydagoggend lange van Love met Tingelingeling, asook Fatman se dorp toe. Net na die breekie by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlijke profiel by financiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instanties.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike financiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Financiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV. Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuushooftrekke. Die Instituut vir Rasseverhoudinge vra die VSA om nie Suid-Afrikaners vir regeringsbeleid te straf nie. 'N Brits-Iraniese burger is in verband met die RAF-voorval in hegtenis geneem. En in kriketnuus, Suid-Afrika begin die wêreldbeker teen Nieu-Seeland. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, oggendmiskolle in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 7 tot 22, Johannesburg, 4 tot 21 en Vereniging, 6 tot 20. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën oor die laafveld. Mbombela, 9 tot 21, Ermelo, 4 tot 18, Imalahleni, 8 tot 21, Standerton, 5 tot 21, en Skukuza, 11 tot 26. In die Limpopo-provinsie, oggend miskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën oor die laafveld. Polokwane 9 tot 20, Palaworwa 12 tot 26, Inzanin 10 tot 25, Messina 12 tot 25, Lepalale 10 tot 24 en Mokopane 9 tot 23. In die Noordwes provinsie bewolk en koel. Klaarsdorp 8 tot 22 saam met Potchefstroom, Mahikeng 10 tot 22, Rustenburg 10 tot 21 en Vryburg op van 10 tot 24. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein 6 tot 23, Welkom 8 tot 21 en Bethlehem 4 tot 23. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die sentrale dele. Upington 18 tot 29, Kimberley 12 tot 24 saam met 'n aar. Alexander Baai 16 tot 20, Springbok 10 tot 24. In Galvinia 11 tot 25 en Sutherland styg van 12 tot 20 grade. In die Weskaap, oggend miskolle in die suidweste, andersins bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordweste. Kaapstad 14 tot 19, Vredendal 13 tot 24, Riversdal 16 tot 20, George 14 tot 19, in Woester 13 tot 21, Beaufort West 19 tot 27, en Oudtshoorn 15 tot 22. In die westelike helfte van die Ooskaap bewolk oor dele langs die kus, andersins mooi weer en warm, en het sal oor dele van die binneland gedeeltelik bewolk word met enkele buie en reën. In die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel oor dele in die noorde. Obaga 14 tot 23, Makanda 12 tot 25, Nkoba 11 tot 27, Robertsebukwestad 13 tot 29, in Kugompoestad 16 tot 25, Port St. John's 13 tot 28, Mtata 10 tot 30, Komani 11 tot 28, en Kanse 14 tot 30. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele oggendbuie in die noordooste. Durban 15 tot 26, Richards Bay 14 tot 27, Pietermaritzburg 8 tot 27 en Ladysmith op van 6 tot 25 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.wafersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met kriketnuus. Die mede-gasheerland Suid-Afrika is in die groepfase van die 2027 mans wêreldbeker in groep B, saam met Engeland, Bangladesh, Sri Lanka, Nieu-Seeland en 'n kwalifiseerder. Die verdedigende kampioene Australië is in groep A, saam met Indië, Pakistan, Afghanistan, mede-gasheerland Zimbabwe en 'n kwalifiseerder. Die Proteas begin hulle veldtog op 9 Oktober teen Nieu-Seeland op Nieuweland in Kaapstad. Die top 3 spanne in elke groep beweeg aan na die Super 7 fase, met die beste 4de plek span in die 2 groepe wat die 7de plek inneem. En dan in rugbynuus, Springbok kaptein Siya Kolisi sal vanaand vir die eerste keer in 5 jaar vir die Stormers uitdraf, wanneer hulle in Skotland teen Edinburgh in die Verenigde Rugby Kampioenskap te staan kom. Hy sal as oopkant flank begin met Lou Nell wat aan die kortkant skuif, terwyl Raleigh Norton in die tweede ry speel. Die enigste ander verandering aan die voorspeelgroep is in Tutoko Mkhonu in die voorry. Stefan Ungere en Jakim Almeid vorm die skakelspaar en Wandile Mlaba is die nuwe gesig op die bank en sal as los voorspeler dekking bied. En minuut die einde van vanoggend se sportnuus. Country klankene van Kane Brown met Thunder in the Rain.

0: Hier luister ons aan die Bosveld Stereo 107.5 en dit was musiek van Kane Brown met Thunder in the Rain. Rustenburg, hier is 'n groot aankondiging. Jou gunsteling verfwinkel, The Paint Palette, verjaar vandag, Vrydag die 2 Oktober, asook Saterdag die 3 Oktober. The Paint Palette verkoop plaskon verwe teen kosprys vir 2 dae. Kry plaskon Microtech standaardkleure in wit teen R1099 vir 20 liter, asook plaskon Trade Pro Plaster Primer Olie Basis teen R899 vir 20 liter. Besoek The Paint Palette in Van Willichstraat 29, Rustenburg.
1: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors ozoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Isoboard. Besoek Isoboard of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder vir slegs R799. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing voor die Crown Busselaar, druk verkeer tans as gevolg van die botsing. Eldorado Park, die N12 Oos, stadig verkeer op pad na die Goubehoe weg. In Parktown, Maikie Noord, stadig verkeer op pad na Oxford weg. Isels in 'n voertuig op die N1 Suid by Rigelaan. Dan in Kleiwil, Olifantsfontein weg in 'n westelike rigting, verkeer is stadig deur Kleiwil. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Eskia en Bathlele Rylaan. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Koop nou 2 100 watt vloedligte vir R499. Skakel CoSafe by 012-372-0000.
7: Pak daardie bebosde tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnuier RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnuier RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of soek CoSafe.co.za.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.
8: Ek en jy het saam gestap,

0: So raam ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Stereo. 5 heel met Discus, Venter met die hart van my, Michael Ferguson se A Million and One, en ook Rook Sein met Genade nader. Net aan die breek hier by Bosveld Stereo volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlyn winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin. Die Instituut vir Rasseverhoudinge vra die VSA om nie Suid-Afrikaners vir regeringsbeleid te straf nie. 'N Brits-Iraanse burger is in verband met die RAF Fairfoot voorval in hegtenis geneem. En in kriketnuus, Suid-Afrika begin die Wêreldbeker teen Nieu-Seeland. Die Instituut vir Rasseverhoudinge vra Amerika om te onderskei tussen die Suid-Afrikaanse regering en gewone burgers as hy veranderings aan sy buitelandse beleid oorweeg. Die organisasie het sy jongste opname met die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, gedeel, wat toon baie Suid-Afrikaners deel nie die regering se standpunte rondom raswette en ander beleidskwessies nie. Makone Maja van die instituut sê Amerikaanse maatreëls wat op die regering gemik is, moenie gewone Suid-Afrikaners benadeel nie. Die Oos-Kaapse premier, Oscar Mabuyane, het toestemming ontvang om te appeleer teen 'n Hooggeregshof bevel in die lastersaak teen EFF-leier Julius Malema. Die kwessie spruit uit Malema se verklaring dat Mabuyane 'n meestersgraad van die Universiteit van Fort Hare gesteel het. Die premier sê die verklaring impliseer bedrog, oneerlikheid en misdadige gedrag. Mabuyane sê dringende hofaansoek om Malema te verbied om lasterlike uitsprake te maak is in Junie verwerp. Mabuyane sê hy verwelkom dit dat die saak in die appelhof aangehoor gaan word. Die Britse teenterrorisme polisie het 'n Brits-Iraanse burger in Westminster, Londen in hegtenis geneem in verband met die voorval by RAF Fairfoot. Die 26-jarige man is aangekeer weens vermeende voorbereiding van terrorisme dade. Die polisie het intussen 'n tweede man, 'n 26-jarige Britse burger, ondervra en twee eiendomme deursoek. Die polisie het 5 mans wat Sondag aangekeer is op borgtog vrygelaat. 'N senior teenterrorisme beampte, Vicky Evans, sê hulle oorweeg alle moontlikhede, insluitend betrokkenheid uit die buiteland. Iran ontken dat hy betrokke was by die vermeende komplot by die lugmagbasis. En ten slotte in kriketnuus. Die mede-gasheer land Suid-Afrika is in die groepfase van die 2027 mans wêreldbeker in groep B saam met Engeland, Bangladesh, Sri Lanka Nieu-Seeland en 'n kwalifiseerder. Die verdedigende kampioene Australië is in groep A saam met Indië, Pakistan, Afghanistan, mede-gasheerland Zimbabwe en 'n kwalifiseerder. Die Proteas begin hulle veldtog op 9 Oktober teen Nieu-Seeland op Nieuweland in Kaapstad. Die top 3 spanne in elke groep beweeg aan na die Super 7 fase, met die beste 4e plek span in die twee groepe wat die 7e plek inneem.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton oor die sonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.71 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,910. Die prys van goud is $4,151 en 14 sent per fyn ons. Platinum $1,738 en die prys van Brentolie $106 en 44 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing voor die kraanwisselaar wat stadig verkeer veroorsaak. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord na Malibongwe Rylaan. Braamfontein, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Jan Smitslaan. In Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na die R21 wisselaar. Is stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Rigelaan. As ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid na Griffiths. Eldorado Park, die N12 Oos, verkeer is stadig op pad na die Goue Weg. In Bryanston, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing daarby Bryanston Rylaan. In Clayville, Olifantsfontein Weg in 'n westelike rigting, verkeer is stadig deur Clayville. Dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na die N4 Hoofweg. En dan ook op die Mabopani Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na SK in Baslele Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Bekende klanke van Dolly Parton met 9 to 5, was ook Postduif se houer van jou geheim. Daar is nou 16 minuut oor 7 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits, of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Harringtonstraat. Of kontak ons by 012-252.

0: Nick Langer van John Edmund met Hello Suzanne.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R29.86 per liter. Ons begin in Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing voor die Crown Busselaar wat druk verkeer veroorsaak. Die dan gemeld, stilstaande voertuig op die N1 Suid na Garsfontein weg. Parktown, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Oxford. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rancho weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na John Foster Rylaan. In Edenvale, die N12 Wes, starig verkeer op pad aan die Galulies Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord na Malibongwe Rylaan. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Rigelaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid na Griffiths. Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer op pad na die Goue Hoofweg. Bryanston, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby Bryanston weg, druk verkeer tans. Kleiwel, Olifantsfontein weg in 'n westelike rigting, verkeer is stadig deur Kleiwel. Dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Asook op die Mapopani Hoofweg in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na SK in Paslele Rylaan. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R29.86 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: 'n Vrolike snit van Unita Du Plessis met Om Jou Pinkie, as ek Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two. Checker Stickables is hier, en jy kan extra spaar op aanbiedinge, soos Coca-Cola, oorspronklike smaak, minder suiker koeldrank, 2 liter, 2 vir R49, en Finish skottelgoedwassertablette, 45 tot 56 per pak, vir R219.99. Plus, vind 'n skaars goue stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot die 11de Oktober, net by Checkers of koop op 6060. Wees en wees geld.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou nuushooftrekke. Oxfam SA bevind die land se rykste miljardêr besit meer as die armste 70% van die bevolking saam. Minister Poole vra vir beter koördinering vir die beskerming van kinders. En Donald Trump waarsku die oorlog met Iran kan die Republikeine stemme kos. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende verlede nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. Hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
5: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die Indian Site by John Foster Rylaan. Sentraal Johannesburg, Maai 2 Wes, 'n botsing voor die Crown Buslaar. En Houghton Estate, Mikey en Noord, stadig verkeer op pad na Glenhove. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Site na Garsfontein weg. As ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Noord na John Foster. Edenvale, die N12 Wes, druk verkeer op pad na die Goeloodies wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die Indian Noord na Malibongwe Rylaan. Stilsinne voertuig op die R21 Suid na Griffiths. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Rigelaan. Eldorado Park, die N12 Oos, stadig verkeer op pad na die Goue Hoofweg. Bryanston, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby Bryanston weg. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer stadig op pad na die N4 Hoofweg. En dan in Centurion, die N14 Ben Schoeman Hoofweg in 'n oostelike rigting, stadig verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Twee snit in die rijweer hier by Bosveld Sirium. Een man se eksamen drie in Benarie met I'm on fire as ek Kylie Minogue se spinning around. Rustenburg, hier is 'n groot aankondiging. Jou gunsteling verfwinkel The Paint Palette verjaar vandag, die 2 Oktober, as ook môre, die 3 Oktober. The Paint Palette verkoop Plascon verwe teen kosprys vir 2 dae. Kry Plascon Microtech standaard deure en wit teen R1099 vir 20 liter, as ook Plascon Trade Pro Plaster Primer oliebasis vir R899 vir 20 liter. Besoek The Paint Palette in Von Willichstraat 29, Rustenburg.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou? In die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en fees geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Mans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Melrose. Maakie in Noord starig verkeer op pad na Colet Rylaan. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Marokka verbygang. Botsing plaasgevind op die N1 Suid by John Foster Rylaan. Edenvale, die N12 West, starig verkeer op pad na die Gelulies wisselaar. As ook 'n botsing op die N1 Noord na Malibongwe Rylaan. In Bryanston, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing na by Bryanston weg, dit veroorsaak druk verkeer. Centurion, die N1 Suid, starig verkeer op pad na Botelaan. Steeds in Centurion, die N14 Oos, starig verkeer op pad na die Brakfontein wisselaar. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Dis hoe dit aansluit op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: 6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
1: Obvious Skuldeisers. Equitas Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
3: Maak toe die deur!
4: Ah, dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buite hou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
5: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buite seisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
6: Bosveld Studio nuus.
5: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: Oxfam bevind die land se rykste miljardêr besit meer as die armste 70% van die bevolking saam. Minister Poole vra vir beter koördinering vir die beskerming van kinders. En Donald Trump waarsku, die oorlog met Iran kan Republikeine stemme kos. Suid-Afrika se enkele rykste miljardêr besit meer rykdom as die armste 70% van die bevolking saam. Dit is volgens 'n nuwe verslag van Oxfam South Africa. Dit het bevind die rykste 1% landsburgers het 54,9% van die land se rykdom in 2024 besit, terwyl die onderste helfte van die bevolking negatiewe rykdom het. Oxfam SA se waarnemende uitvoerende direkteur, Pooven Moodley, het aan die SAIK gesê, die land het nie ongelykheidsprobleem omdat daar nie genoeg rykdom is nie, maar oor wie die rykdom besit. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, het gevra vir gesamentlike optrede om kinders teen geweld, mishandeling en uitbuiting te beskerm. Sy het gister in Witrivier die kinderberaad oor die beëindiging van geweld teen kinders toegespreek. Poole het beklemtoon hoe belangrik dit is dat kinders se stemme gehoor word om seker te maak hulle belange kry voorkeur deur toewyding en verantwoordelike prosesse. Die minister het beklemtoon beter samewerking tussen die regering, opvoeders, die gemeenskap en tradisionele en godsdienstige leiers is nodig om voorkoming te versnel en ondersteuning te versterk. President Donald Trump van Amerika erken dat die 7 maande lange oorlog teen Iran die Republikeine Party se kanse in die November middeltermynverkiesing kan belemmer. Hy het voorheen gewaarsku Iran wil nie voor die verkiesing ooreenkoms bereik nie. Iran het onlangs 'n skietstilstand van 7 dae voorgestel en is dat die straat van Hormuz in fases heropen word. Amerika het dit een aanbod gemaak wat Iran tans oorweeg. Trump het in Denton, Texas gesê hulle sal die oorlog wen. En teenslotte in rugbynuus. Die Haie het met die terugkeer van die Springbokspelers 'n hupstoot gekry vir môre se Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting teen die heersende kampioene Leinster in Durban. Andre Esterhuizen voer die span aan en Thomas de Toey en Edwel van der Merwe keer terug na die beginspan. Oxenshee, Eben Esabeth en Ethan Hooker is op die bank. Die Lions ploeg met die terugkeer van die Springbokke Mornay van der Berg en Kian Horan, terwyl Ethan Adams die buitesenter Henko van Wyk vervang. Die Lions en Osprey staal kom mekaar môre op Ellis Park.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
5: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buitesesoon chalet aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3450.
7: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,232. Die prys van goud is $4,172 en 56 sent per fyn ons. Platinum $1,739 en die prys van Brent olie $106 en 3 sent per vat.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Buccleuch, die N3 Noord, 'n botsing voor die Buccleuch wisselaar wat druk verkeer veroorsaak. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing voor die Crown wisselaar. 'N Stilsinne voertuig op die N1 Noord na John Foster rylaan. Fourways, die N1 Suid, druk verkeer op pad na Winnie Mandela rylaan. 'N Stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Marokka verbygang, asook 'n botsing op die N1 Suid by John Foster. Edenvale, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na die Gululies wisselaar. In Centurion, die N14 Oos, stadig verkeer op pad na die Brakfontein wisselaar. En dan in Pretoria, Pulkreerstraat in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na die middestad. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

10 minuut oor 8 op 'n sonnige Vrydagmôre hier in Hartbeespoort en jy se geskakel by Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die laaste uur van die Bosveld Stereo ontbyt met Wang Chung. So everybody have fun tonight. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Roan Pienaar. Ek hoop jy geniet so verre fantastiese Vrydag. Afrikaanse musiek nou van Lea met Move On.

0: Musiekvideo van Geraldine met Will You Still Love Me Tomorrow.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die baie is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing voor die kraanwisselaar wat druk verkeer veroorsaak. Is ons in 'n voertuig op die N1 Noord na Malibongwe rylaan. Edenvale, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na die Gululies wisselaar. Bekloo, die N3 Noord, 'n botsing voor die Bekloo wisselaar, verkeer is dan stadig. Is ons in 'n voertuig op die N1 Noord na John Foster rylaan. In Fourways, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na Winnie Mandela rylaan. Sils in 'n voertuig op die N1 Noord by die Marokka verbygang. En dan in Pretoria, Paul Kreerstraat in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na die middestad. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Kanries dit van Chris Stapleton met Parachute, asook Nicholas Lou se Bring die Storm. Rustenburg, hier is 'n groot aankondiging. Jou gunsteling verfwinkel The Paint Palette verjaar vandag, die 2 Oktober, asook môre, die 3 Oktober. The Paint Palette verkoop plaskon verwe teen kosprys vir 2 dae. Kry plaskon Microtech standaardklere in wit teen R1099 vir 20 liter. Asook Plascon Trade Pro Plaster Primer Willy Bosses vir R899 vir 20 liter. Besoek die Paint Palette in Von Willichstraat 29, Rustenburg.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 21 en Vereniging 20. In Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo 18, Imalahleni 21 saam met Standerton en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 20, Palaworwa 26, Zanin 25 saam met Messina, Lepalale 24 en Mokopane styg tot 23 grade. In die Noordwes-provinsie, Klerksdorp 22, saam met Potchefstroom en Mahikeng, Rustenburg 21 en Vryburg 24. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 21 en Bethlehem 23 grade. In die Noord-Kaap, Upington 29, Kimberley 24, saam met De Aar, Alexanderbaai 20, Springbok 24, Calvinia 25 en Sutherland 20. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 24, Riversdal 20, George 19. In Woester 21, Beaufort West 27 en Oudtshoorn 22. In die Ooskaap, Gqeberha 23, Makanda 25, Nkuba 27, Robertsebukwestad 29, in Kugompoestad 25, Paulson Johns 28, Mtata 30, Kumani 28 en Kwanse 30 grade. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27 saam met Pietermaritzburg en Larry Smith stijg tot 25. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weatherisa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Willem Botha met Saggiespraat is Duivelsraad.

0: Vrydagmôre saam met Bosveld, Stereo 107.5 en was Dodo en Yoka met Dancing in the Stars, Bakara, so Sorry I'm a Lady, en ek Willem Botha met Saggies Praat is Duivelsraad.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Sentraal Johannesburg, Maak 2 Wes, stadig verkeer op pad aan die Crownwisselaar as gevolg van 'n botsing. Dan ook padwerke tans op die Indian Site by Olifantsfontein weg. Padwerke ook op die N1 Noord voor New Road. Edenvale, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na die Gululies wisselaar. In Fourways, die N1 Site, verkeer is stadig op pad na Winnie Mandela Rylaan. In Crown, Mainry weg in 'n oosek richting, 'n botsing na by Church Straat, wat druk verkeer veroorsaak. En dan in Pretoria, Pilkreer Straat in 'n suidelike richting, druk verkeer op pad na die middestad. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders te teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groet uit vir my liefe Roseski aangebreek en ek sê tot ziens tot sonoggend om 9 uur. Roan Pienaar is volgaan aan die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12 uur vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Vrydag. Ek groet met die klanke van Hilary Duff met Beat of My Heart. Bartu se spore, sure, met 'n shoop shoop song, en die laaste een vir die uur, The Village People, met Can't Stop the Music.

0: Dan is definitief 'n treffer gewees in die 70s vir Boney M. Presies te wees Mei 1977 is hierdie snit bekend gestel deur Boney M en vir 'n baie groot sukses daarbuiten gesorg. Ek kan mis hoor, is 'n bietjie die disco era en so meer, maar ook 'n ware verhaal. Ja ja, oor Arizona Donnie Clark, gebore 1873. Ja, in Ashgrove, Missouri. Sy is oorlede 1935, die 16de januari, indien jy gewonder het, 1935. Die story loop, soos jy gehoor het, deur Boney M, wat gebeur het. Ja, sy het bestaan met haar seuns, nikkerige tannie gewees, bygesê, hulle was bang vir haar, seuns was banger vir haar, weet, so hulle het maar gedoen wat sy gesê het, en sy is gesien as die grootleier vir die Baker Clan, soos hulle sê, en daar is tot foto's van die huis, waar hulle vastgetrek is deur die polisie. Hy is gerestoreer wel. Ek meen, daar was 'n skietgeveg. So, hy het al hierdie huis so 'n bietjie gerestoreer. En hulle het tot spesifiek gesê, in wat se kamer is sy afgemaai. Linkerbo. En nie, dis 'n dubbelverdieping. In elk geval, dis die story, kortliks, oor Ma Baker. Dankie, Boney M. Dis goeiemôre en welkom van my, Roan Pienaar, in vir Eddie Dippenaar vir hierdie Vrydagmôre. Vertrou, jy is gereed om klaar te maak by die werk en reg te maak vir die naweek. Ek sê help hom hier, met goeie muziek en meer. Daar is ook 'n wenner vandag. Wat se hand het jy? Is die linker een of die regter een? Maak sakkie, jak jou palms, dan is het 10-10 en jy, wie sal weet. Dit is daar die TV's se goues competitie. Die laaste een, dit is ons week 4 episode. So ons kyk na week 5 se episode, baie binnenkort, heel wat later in hierdie uitsaaibeurt van my. Maar vir die wat graag wil weet, en graag nog 'n kansie wil waag...
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: is Christia Visser met wat die hel. So, stelling het baie betekenis, het hy nie. Ek inval enige plek, jy weet. Maar sy sing hier so, dink weer, as ek kyk van die antwoorde vir die TV Gouwes competitie, is dit my stelling, dink weer. Grappie, maar regtig. So, nou is ons wenderes, staan met daar die selfoon, of by jou radio, wanneer ek vir jou sê wie dit is. Dit is 16 minute oor 9 by Bosveld Stereo, en die tyd word geborg deur Aetna Medies. Vir al jou tuiszorg mediese toerusting, skakel hulle by 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlynwinkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Next stop happiness. Dis nou wanneer jy kan bys toe stap by die werk met jou leekoppie en jy gemaak om vol koffie. Dis wat dit gebeur. Baba is die ene van die nagskof af, terug beweeg en sy pad huis toe. Next stop happiness. Lekker. Kom ons hou dit so. Jy is geskalk by Bosveld Studio, daar die was Heinz Winkler met daar is net. Vroom jy ook gehoor van The Beatles met She Loves You. Nou weet jy. Vandag, en dit is so, vandag is dit wêreld glimlagdag. 'N glimlag sê baie, of steek baie weg. Is dit nie? Meeste gevalle is dit omdat jy 'n goeie dag het, en jy glimlag, en is 'n goeie môre met jou glimlaggie. Wys vir ons daardie mooi, breë glimlag, met die mooi wit tande. En die ander is dit net om dalk emosies weg te steek, wat besig is om jou hart te klem. Hoe dit ook al is, wys daardie glimlag. En wie weet, jy helder dalk iemand anders tussen dag op, nee? Is dit nie so nie, so kom, ons deel glimlaggies uit vandag en dit is verniet.
1: Gooi jou issues op die stoep, was jou backchat by die deur.

0: Dis Jean Belger om jou te herinner om pak 'n bietjie tande uit vandag vir glimlag, wêreld glimlagdag. Alhoewel, dit kan ook skeefloop. Miskien is al mense, kom bystaan nie. In elk geval, doen dit. Kom ons deel 'n glimlag, jy helder dalk iemand se dag net op wat dit nodig het. Regtig, dit is so. Glimlag vir ander sake, oor die algemeen. Behalwe as jy boete kry. Dit help nie baie nie. Het al probeer, het al probeer. In elk geval, dan is dit ook wêreld lyftaaldag, so jy mag dalk glimlag met jou lyf sê iets anderste, soos wat Christia Visser gesing het, wat die hel. En, so besom wat jou lyf sê, gee eerder vir ons 'n glimlag. So is nou terug met Margo's 110 in my Bosveld.
1: Die begin van die einde. BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye, sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors ozonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak recht deur jaar kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
7: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
8: Lekker son is soos gister.

Dis Joey Tempest, a place to call home. Dis vir die naskoolwerker welkom tuis. Margo's 110 is die spoedgrens, iewers wanneer hier nie, jy moet jou inbou. En jy kry mooi foto's in die pos, nee. Dis lekker. Een wat jy nie bestel het nie, dan ewe skielik, haai, verrassing, ons het 'n foto van jou geneem, 'n vinnige een, nee, lekker, kos jou R500, is op vir daardie foto's. In elk geval, hierdie man, sy naam is Gordon Matthew Thomas Sumner, hy vier vandag sy verjaardag, ja, gebore die 2 Oktober 1951, klompe jare terug. Hy is wel getroud, jammer dames, en hy het redelik baie geld in die bank. Maar hy gaan by die verhoognaam Sting. En as jy gewonder het waar sy, hoekom Sting, want ek ben sy naam is Gordon Matthew Thomas Sumner. Het gaan moeilik wees om al daar die naam, hy so seker gegaan het met ek met die Gordon Sumner, of Matthew Sumner, en toe besluit hulle, hy, duidelik, of iemand, het vir hom besluit om Sting te noem, hoekom? Want hy het gewoonlik, toe hy opgetree het as 'n jonger daar, 'n geel en swart trui, streeptrui gedra, terwyl hy opgetree het, wat gelyk het soos 'n by. Hy lyk soos 'n heuning by. Toe gaan hulle met die spotnaam Sting, en dit het gehou. En ons ken hom nou al vir jare as Sting. Verskeie treffers gehad, toe hy deel was van The Police, en hulle het baie suksesvolle New Wave, wat hulle noem, albums uitgebring, maar hy het self gesê, daar was 'n bietjie ek weet die wrijving tussen hom en die ander groepslede en het toe besluit, weet jy wat man, kom voor hierdie ding lelik raak, kom ek stap uit en toe stap hy uit en toe van daar af werk hy totaal alleen en saam met verskeie ander kunstenaars het hy saam snitte opgeneem en gewerk en geskryf vir hulle van hulle en baie sukses behaal in sy lewe van daar af verder vorentoe en hy het baie goeie snitte by sy eie uitgebring, vreeslik baie, soos hierdie een. Dit is een van my persoonlike gunstelinge van Sting. Dit is Fields of Gold. Jy is by Bosveld. Goeiemôre. Koffietyd.

0: Chris Young en Kane Brown met Famous Friends. Ek ken ook mense. Nee, ook mense. Gaan nie name noem nie, is dalk te bekend. In elk geval, het ek gehoor van Sting's Fields of Gold, want hy vier vandag sy verjaardag en ek dink hy is 'n fenomenale kunstenaar. Hy skryf baie goeie musiek. Baie mense is al vir basis wie allemaal geskryf het. In elk geval, ons gaan deurbeweeg met die paaie en dan op pad nuus toe.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards Roberts & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
0: Dit is baie veilig, sê beweeg die paai daar buite. Die nommer hier binne 064-115-2281. Fistank met die telefoonnommer. Die N1 Daniëwer snelweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig suid by Linwoodweg. Die N3 suid, stilstaande voertuig by N3 suid se oprit tot die Modderfontein. Die linkerkantste baan is wel nog steeds gesluit, so wees maar asseblief versigtig. En in Daniëwer suid, 'n stilstaande voertuig suid by Rigelaan. Kan nie daar parkeer nie. Die N12 in oostelike rigting, 'n voertuig is aan die brand op die N12 oos, dit na Edenvale. Wees maar versigtig. Die N1 suid het padwerk op die N1 suid by Brakfontein Wisselaar. N1 suid padwerk op die N1 suid by Gordonweg. N12 oos het padwerke op die N12 oos voor Kumaru straat. Boysens, die M1 maak in noord te druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar. Wees maar asseblief geduldig. Pretoria, Johan Heinzlaan in 'n suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig by aan die Botha straat, wat vertragings veroorsaak tans. Stormvoorweg, beide rigtings druk verkeer by Simon Vermoten weens die padwerke, wat tans aan die gang is. Maak jou Vrydag bietjie moeilik daar buite, maar ek seker ons sal deurkom. Hou dit veilig en hou my hoogte 064-115-2281. Daar zijn. Laat ons hierdie uur uitdraf met muziek wat jy ken en saam jy kan sing. Vir al die laaste een, ek gaan al die woorde ken, ek beloof jou, ek gaan. So op 'n manier waar ek seker jy sal dit kan doen. Dit rol net in die mond. So, ons sluit af met Shakira Peach se Spook, of die snitse naam is Spook, en na Francesco Napoli se Balla Balla.

0: Jy hoor hy sing Afrikaans op die einde. Hy sê en mooi per sente. Jy sien, hy kan Afrikaans praat jy wil. Dit is Francesca Napoli's Balabala. Jy het ook gehoor van Shakira Peach net voor hom met spook. Ek gaan net 'n bietjie kyk. Ek is besig om te kyk wat beteken Balabala. Alles, al die lirieke, daar is vreselik baie. Dit is oor die 1000 karakters wat hy sing. So, dit gaan aanvat met ons syfer. In elk geval, ons gaan aan vir die 10 uur nuus hoofdrukke.
1: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, dekorasie, geskenke en hoope verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
4: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: 10 uur en die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Sentrum Ivavi. Skakel 012-259-1616.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: Nuushooftrekke. Organisasie teken 'n skerp toename aan in politieke sluipmoorde in Suid-Afrika. Minister Creasy sê die regering doen stappe om die koste las op gebruikers van openbaar vervoer te verlig. Amnesty International sê die mislukte terugstelling van Christa Pike is die uiterste vorm van wreedheid. En in cricket, die Wanderers bied volgende jaar die eindstryd van die eendag wêreldbeker toernooi aan. Meer in ons 11 uur nuusbulletin. Nuushooftrekke is aan jou gebring deur Arinel Ivavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Vir navraag skakel 012-259-1616.
8: Arinel Apteek Ivavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeer word aan jou gebring deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle herstel geroeste brandstoftanks. Skakel 012-327-1734. Ek hoop jy is veilig, sy op die paai wees, andersins veilig by die kantoor. Lekker. Die N1 Danieberg snelweg in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig is aangemeld by N1 Suid by Linwoodweg. N1 Danieberg Suid stilstaande voertuig suid by Rigelaan by N1. N12 Oos se voertuig aan die brand op die N12 Oos dit na Edenvale, so wees maar asseblief versigtig, almal wil sien hoekom. Die N1 Suid padwerk op die N1 Suid by Brakfontein Wisselaar. N1 Suid westelike verbypad is daar padwerke by Gordonweg met vertragings. So ook op die N12 Oos padwerke in oostelike rigting voor Komaru straat. Wees maar geduldig. N1 Danieberg Noord het padwerk op die N1 Noord by Rigelaan. En Pretoria, Johan Heinz Rylaan, stilstaande voertuig by Botastraat. Hulle is tans besig om dit op te ruim. Dis ook om tans het met die verkeer. Hy roet veilig, dit is vrijdag de arbeid. Die verkeer is aan jou gebring deur Valeria Radiators in Souterstraat, Pretoria Wes.
10: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
11: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dit is die beste van aha, mate, take on me. Mense sê nie net aha nie. Dit sê wanneer jy gesien het, as jy duise wel lies of iets gekyk het en jy sien, is Stefano se skuld is van aha. Maar hierdie is een groep. Het is aha. Jy weet, so bykie insit. Met take on me. Dit is goeiemorgen en welkom. Jy is by Bosveld Studio geskakel. Ek is Roan Pienaar. Neem jy na die middagete en dan neem ek jy weer later vanmiddag huis toe. Ja, ons is dan weer huis toe op pad. In elk geval, jy met ingeskakel bly, as jy wil weet of jy die wenner is van daar die kontantprys vandag, in die gleef nog, sal ons vir jou een wenner hê, plus die nieuwe episode van ons competitie. Ek sien uit na die ene, die nieuwe episode. Dis een lekkie ene, reg? Ek beloof, dis een lekkie ene. Maar wat Francesco Napoleon betref, genade, sy snit het definitief meer as 1000 woorde in, en dit maak nie rarig veel sin nie. Ek het wel uitgewerkt waar hy sing en mooi percente, soos ek denk, hy sing eindelijk in Italiaans, sing hy, e poi per sempre, ti pedrio ciao. Hey, ons leer Italiaans ook so. Wat beteken dit? Ek is hier helemaal seker nie, dit sal iets wees in die vorm, en dan sal ek jou vir altyd verloor, tot ziens, meisie, nog een soen, en dan sal ek vir jou altyd verloor, en so herhaal hy dit die hele tyd. Die ciao ciao bambina gedeelte. Zet om. So as jy gaan vertaal in Afrikaans, is dit eindelijk een redelike demekaarspoel. So ek is eindelijk bly, om skinnies net soos ons om ken, want hy klink vreselijk. Sy begin lirieke, is in Afrikaans vertaal, sê dit is een speciale muziek met uitsonderlijke ritme van wonderlijke opeenvolgings. Dans weg. Dit is een terugkeer naar die oudheie met productie en dans saam met my. Soos voorheen, meer as voorheen, ek sal jou lief hee, een traan op die gezicht. Ek sal bid, blauw, wanneer, vlieg. Wat sal dit wees? En so gaan het aan. Maak hier erg sin nie, nee. So kom ons waardeer die een soos hy is. Ek is blij, dis die Afrikaanse lied nie. Maar hierdie een is.
1: Ek jy in my bakkie, dit sal lekker wees, dankie.
0: Dis Roan de Tooi, dis Vrydag, dit sal lekker wees, dankie. Bosveld.

0: Mis Roan de Toy met dit sal lekker wees, dankie. Ek stem 100% saam. Dit is 13 minute oor 10 by Bosveld Studio. Die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

is mooi in hierdie. Hy het baie mooie melodieën en het val net mooi nie. Dit is Stefan Lurik met Wind verlore. Dan jy hom gehad. O nee, kyk dit. Dit was net pret. Dien was net pret geweest nie. Oh, Elvis met Sojourner. Oh. En dan het jy gehoor van September. Wel, dit was eergister. Maar niet te min. Met Such. Wel, Cry for You. Is daar die eens. Nou, sien dit dat dit country maand is. Nee, dit is country maand. So, ons vier om die hele tyd. Maar hier is die ding. Ek gaan vir jou op die stadium van die wedstryd die grootste snit in country speel tans. Die snit spandeer soveel tyd op die Billboard Hot 100 in Amerika dat hy vir Mariah Carey, geonttroon het vir die hoeveelheid weke wat sy nummer 1 het. Tot dusver, dink ek is Mariah Carey 23 weke opgewees met haar Kersfeesalbum. Daarboe, as 'n dame, let wel, dit is vir dames, reg? As hy 23 weke of so langer, was sy op nommer 1 gewees. Hierdie dame het haar onttroon met 24 op die Billboard Hot 100 se nommer 1 posisie. Met hierdie snit, Ella Langley, Choosin, Texas. Ai, ai.

Musiekdag. Ons is nie regtig daar in Delft nie, want die eerste ding waaraan ek dink wanneer hulle praat van kindermusiek is baie lang terug se musiek vir kinders in ons tyd. Daar kom die Romeinse man en al daardie goedjies en dan deesdae is ons Baby Shark. En ek gaan 'n vragies nie vir jou Baby Shark speel nie. Nee. Ek gaan jou spaar, ek gaan jou dit spaar. Glo vir my, indien jy hom nog nie gehoor het nie, ek laat dit aan jou oor. Om self te gaan soek op die internet na 'n snit met die naam van Baby Shark. Moenie vir my dankie sê nie. Nee. Dis 'n waarskuwing. Maar wat ek wel het rondom kindermusiek, dis ons tyd se kindermusiek. Kim Wilde, Kids in America.

0: En dis Kids in America, dis die tipe kindermusiek wat ons eigenlijk moet speel. Rechtig, 80's is goed vir kinders. Ja. Kom eens kyk na die paai.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kruins op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Green Grace Farmstall Brits die volgende speciale aanbiedinge. Eie, 2 kg, R38. Aardappels, 2 kg, R22. Pampoentjies, 1 kg, R15. Minikomkommers, 3 per pak is R12, blaarslaai R10, blauwbessies R55, kool R15, appels 3 kg

0: vir R40 en groen russies 2 per pak is R12.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk, staan die verkeer op hierdie stadium. Die N1 Noord is stilstaande voertuig noord voor die Bekloewisselaar, veroorsaak druk verkeer. N12 Wes, stilstaande voertuig by N12 Wes na Kliprivier Rylaan. Crown M2 Wes, druk verkeer nader aan Mynrie weg. Die N1 Danieberg snelweg in 'n noordelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Noord by John Foster. Wees asseblief by uitkyk. Dan Pretoria, Stormvoelweg, beide rigtings is daar padwerke wat vertragings veroorsaak by Simon Vermotenweg. En dit lyk as my is die hele storie soos ek hom het. Lekker, almal by die kantoor dan nou, of by die huis. Het is blijf baie veilig daar buiten, indien jy wel nog by paai beweeg, en my hoogte 064-115-2281. En dit beteken ons is aan die einde van hierdie uur dan nou ook. So, dat ons deur beweeg na die volgende een. Ek dink so, dit is tyd. Waarmee sluit ons af in hierdie uur? Daar is muziek van jou, wil jy weet, kom ons vind uit wat gaan aan. Ek het hier Wouter van de Venter met As Hippies Begin Dans, klink het my soos 'n partytjie. Spelroon met Good Luck Babe en dan is daar vir jou ook Clive Bruce, Sally Sunshine.

0: So big hier klassiek vir jou. Dit is Clive Bruce met The Sally Sunshine. Het gehoor van Spel Rowan met Good Luck Babe en dan Wouter van der Venter. As die hippies begin dans, gaan die bure begin kla. Sê my nie. 11 uur nuus.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwood weg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Hoe kom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Nou vir die nuus en het word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 11:00, ek is Roan Pinaar by die nuus. Goeiemôre. Die globale veldtog teen transnasionale georganiseerde misdaad sê as politieke sluipmoorde geïgnoreer word, verskraal dit demokratiese keuse, benadeel plaaslike regering en laat misdadigers toe om te besluit wie die mag het. 42 mense is reeds vanjaar dood in vermeende politieke sluipmoorde in Suid-Afrika in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing, die meeste in KwaZulu-Natal, die Wes-Kaap, Gauteng en die Oos-Kaap. Volgens die organisasie vind die moorde plaas in belangrike verkiesing mobiliseringspunte, takvergaderings, kandidaatverkiesings en kiesregistrasieveldtogte. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê terwyl geopolitieke druk kostes vir huishoudings opjaag, bevorder die regering 'n geïntegreerde vervoerstelsel wat ontwerp is om openbare vervoer veiliger en meer bekostigbaar te maak. Oktober is vervoermaand. Creasy sê haar departement is besig om die openbare vervoer toelaagstelsel te verander na 'n verenigde ondersteuningsmodel wat op sekere roetes vir bus- en taxi-operateurs beskikbaar is. Sy sê hulle beveg ook misdaad en intimidasie in die sektor. Die stad Tshwane se sake-eenheid vir energie en elektrisiteit sê die noodsaaklike kragoordrag en tussenverbindingsproses is 95% afgehandel. Dit volg na 'n ontploffing by die Waltloo substasie wat 'n transformator by die Njala toevoersubstasie beskadig het. Dinsdag se voorval het dele van die metro sonder krag gelaat. Woordvoerder Selby Bukaba sê tegniese spanne hou die oordrag dop en bestuur dit om die netwerk bestendig te hou. In die serie buiteland is dat Amnesty International in Amerika sê Christa Pike se mislukte teregstelling bewys weer eens dat die doodstraf wreed, onmenslik en vernederend is. Sy is in 1995 ter dood veroordeel weens moord en het woensdag aand 2 dodelike inspuitings oorleef. Pike sou die eerste vrou in meer as 200 jaar wees wat in Tennessee tereggestel word. Woordvoerder Justin Mazzola het aan Reuters gesê, dis die tweede keer in minder as 5 maande dat die teregstelling in die staat misluk. En cricketnuus is dat die Wanderers in Johannesburg sal op 21 November volgende jaar, soos in 2003, die eindstryd van die eendag wêreldbeker toernooi aanbied. Indië en die verenigde kampioen Australië speel op 7 Oktober in die openingswedstryd op Nieuweland in Kaapstad, waar die eerste halfeindstryd ook sal plaasvind en die tweede in Centurion. Die toernooi vind plaas in 12 plekke in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië. In Suid-Afrika sal wedstryde ook gespeel word in die Parel, Bloemfontein, Durban, Kugompo City en Kuberga. Ander gasheerstede en dorpe sluit in Harare, Bulawayo en Windhoek.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus. 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle jou lewende hawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.67 in die dollar, R18.76 in die euro en R22.01 in die pond. Bitcoin verhandel teen $85,988. Prys van goud is $4,180.41 per fyn ons. Brent ruolie $105.12 per vat. Platinum $1,730.24.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeer word aan jou gebring deur LEK Country Estate & Care Center. Ek hoop jy is veilig waar jy jouself vind, agter die stuurwiel net wel. Die N1 Danieuberg snelweg in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig is aangemeld op die N1 Suid na Garsfonteinweg. N3 Suid stilstaande voertuig by N3 Suid na Linksfieldweg. Etwatwa, die N12 Wes, drukverkeer by Etwatwa. Die N12 Wes stilstaande voertuig Wes by Kliprivier Rylaan ook. Crown M2 Wes druk verkeer in die rigting van Mainry weg. Die N1 Westelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Bekloof wisselaar. Wees asseblief by uitkyk. Pretoria stormvoel weg, beide rigtings padwerk met vertragings en versperrings by Simon Vermotten weg. Dis my storie, hou dit veilig daar buite. Verkeer is aan jou gebring deur LEK Country Estate & Care Center.
5: Soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Dit is Michael Knight. David Hasselhoff, of net of, soos jy wil, of daardie man van die TV. Noem wat jy wil, maar dit is Hot Shot City. Hier by Boswell Studios, hoe ons hierdie uur begin. Welkom in die jy net ingeskakel het. Lekker om jou ook geselskap te hou. My naam is Roan Pienaar, saam met jou. Wel, tot aan die einde van hierdie uur. Ek gee 12 uur oor aan Jean-Marie Fourie. Vir die rest van jou middag. En dan vanmiddag 4 uur gaan ek en jy bykie naweek toe. Of huis toe, soos het genoem word. Wel, dit is, soos het lees in die nuus, bykie vervoer maand. In Suid-Afrika voer ons dit. En vier ons dit liever, of word dit bewusmaking genoem. En ja, so hulle baie veilig daar buiten op die paaie. En nie net dit nie. Hulle vier blijkbaar die dag oor sefer, gee jou kar een naamdag. Jou motor het 10-10-1 een naam wat jy omnoem. Dit gebeur meeste keer, by mans is dit net, hoor die, gee my die sleutels vir die bakkie, jy weet. Of gee my sleutels vir die trokkie, of wat ook al, maar as het kom by die dames is dit van ietsie spesiaal, ek weet nie, gee my die sleutels vir, ek weet nie wat jy motor se naam nie. My ma het natuurlijk haar karretjie babiekie genoem, maar dit is een klein motorkie geweest, een luikrig motor, wat sy babiekie genoem het. So miskien het jy ek weet nie, noem jy motorkie wat jy wil, vier dit, ja sy, lekker.

Nee, ek sien hom, want jou motor se naam is nie, dit is eie aan jou en jy het daardie motor die naam gegee, maar wat jy ook al doen, drive deur the cars, hier by die Hart van Goud, in hierdie uur ook nog, jy wil weet of jy wegstap met daardie kontantprys vandag. Ja, dit is episode 4, ons gaan nou ook vir jou die nuwe episode, dit sal nou episode 5 wees, van ons TV Gouwes competitie, is een lekker een. Maar ek sal dit nou doen. So staan nader aan daardie radio binnenkort. So net gegou 'n bietjie bevestiging kry van 'n wenner. En dan sal ek met jou wees. Ja, in hierdie uur nog. So, ontspan.

0: R7499. Skakel hulle by 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kultera potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Clint Eastwood play Misty vir my. Hierdie is Ray Stevens met Misty by Bosveld Studio. Reg. Hoe begin ons hierdie ene? Ek wil graag 'n wenner aankondig. So, kom ons doen dit soos wag, ek het hom. Dit is ons dit gaan doen, reg. So, vir die volgende 50 sekondes uitgewerk. 50 sekondes is dit 'n voorreg om jou terug te neem in 'n tyd wat jy miskien baie goed gaan onthou. Jy het jou wekker gestel of jy het jou aandete of jy het jou dinge so rondom hierdie ene beplan. Gewoonlik, kyk, daar het soveel kykers na hierdie reeks gekyk. Reuse sukses behaal, goeie welslaap behaal en ek dink dit is een van daardie wat ikonies sal bly. Jy weet, maak as jy daarna kyk, nie? Of nie gekyk het nie. Maar kom ek gee jou daardie 50 sekondes van goeie tye, bietjie heimwee en milieu, dink ek 100%.

0: Frans Marx het goed gedoen hier, so wie?
1: Shh, ek kyk my story.
2: Is jy ons wenner van die TV Goues kompetisie?
0: Rina Erasmus.
2: Bly ingeskakel vir die volgende episode van die TV Goues kompetisie. Net hier op Bosveld Stereo. Moet dit nie misloop nie.
0: So daar is hy, 'n getroue kyker gewees, Rina Erasmus. Baie geluk, jy is ons wenner hierdie Vrydag by die TV Goues episode 4 kompetisie. En dit is inderdaad Igoli, plek van goud gewees. Waarna almal gekyk het, vir jare, nee. Soveel goed is wat daar gebeur het en daar die story, soveel gesigte wat gekom en gegaan het en weer teruggekom het. Maar hy het sy sitplek vol gestaan vir die tydperk wat hy op jou TV-skerm sy verskyning gemaak het. Frans Marx, die draaiboek geskryf en die regisseerwerke doen op daarin. Ek verbeel my, hy het ook die klavier gespeel in die themalied. Verbeel, ek weet nie hoe 100% so is nie. Maar ja, Frans Marx het hierdie baie suksesvol afgehandel. So ja, Igoli, plek van goud is jou antwoord vir hierdie week, episode 4 van ons TV Goues competitie. Reg, so kom ons stop het net daar. Ek sien ek my antwoorde in. Dis Igoli, dis klaar gedoen. Vergeet nou van Igoli. Ons is klaar met episode 4. Hier is episode 5.
1: Shhh, ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues competitie, geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En ek het beloof, dis 'n lekker een, stuur jy antwoorde nou in vir die week 5 episode. Vir die wat ek sien, kan ons hom weer hoor, met graagte.
1: Shhh, ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues competitie, geborg deur Kasper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Dit is die beste van Sundry by Boswell Studio. Dit is Maria Magdalena. Bly geskakel, ons is nou weer terug by die musiek. James Blunt.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: met die petrolprys nie, maar jy kan probeer. Dis Aloise met 'n paar draaie. Jy het gehoor van James Blunt met 1973. Dis petrol ook baie goedkoper. Net vir die rekord. Ek groet.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voor jou klem by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 nou vir Jean-Rie op hoogte van enige probleme. Lanceria N14 in die oostelike richting verwag vertragings by die Petropoort. Etwatwa, die N12 Wes, druk verkeer in die richting van Etwatwa. Wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. N1 Danieberg Noord, stadig vloeiende verkeer in die richting van John Foster. Pretoria Garsfonteinweg is daar padwerke met vertragings in die richting van Solomon Langolaan. Die N3 Noord het padwerk op die N3 Noord by Greylaan. Die linkerkantste bane staan se sluit, so wees maar asseblief by uitkyk daarvoor. Veroorsaak druk verkeer en probleme in die omgewing. En dit is my story, lyk dit vir my. Weer eens, kort maar krachtig. Hou dit veilig daar buite en sy nog beweeg. Ek sê vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Lekker om te sien wie so besig op die WhatsApplyn. Vroegoggend en weer eens baie geluk aan Rina Erasmus met die antwoord vir ons TV Goues kompetisie. En die antwoord is inderdaad Igoli. So jy wou Igoli plek van goud. Maar ja, Igoli is die antwoord gewees vir week 4 se episode of kompetisie. Ons het 'n splinter nuwe een, week 5. So jy is welkom saam te luister wanneer hy in die verskillende tydgelewe speel saam met die omroepers. So dan spit jy oor, kom ons kyk of jy hom gaan herken. Nee, as wat jy so altyd so 'n bietjie terug in tyd. Wel, nou vorentoe in tyd en dit is op pad na 12:00 vir Jean-Rie se uitsaai beurt om te begin. So dit sal wees Jayce Krause met Sing Your Heart van Liefde, Roy Orbison se All I Can Do Is Dream You en dan die Venterkies speel ons uit met 'n lekker country gitaar keerspel en dit is mos country maand. Ons sal selfs weer later om 4:00 daar tot dan.

Changing Light of Love, There's Mixed Emotions. Goeiemiddag, welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Dis Vrydag, dis vandag die 2 Oktober en 'n pragtige dag daar buite. Ek hoop dat jy veilig sal wees op die paaie en dat jy ingeskakel sal bly by die beste stasie, dis Bosveld 107.5. Ek en jy vier vandag hierdie Vrydag saam en Kurt Darren en Patricia Loos gaan help vir altyd in jou drome.

0: Ek's Jona.
1: Ek's Jona. Leonie my by 107.5 FM. Dis jou stasie met die hart van goud. Dis amper naweek. Nog nie heeltemal nie, maar wel nie baie lank van nou af nie. So, jy kan uitsien na 2000 slanke van Kelly Clarkson. Ook iets van Gerard Stein. Maar nou, goeie goud van Neil Sedaka. Breaking up is hard to do. Ek en jy gaan maak 'n draai in die 60s.

Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober.

Goeie goud van Kincaid, Do You Remember Marilyn? Net so verskriklike mooi snit wat ook uit die 80er jare is en hierdie altyd lekker om na te luister. Sit gerus harder vir die volgende 3 minute 42 sekondes. Dis Kim Carnes.

0: Die beste van die 80, dis Kim Carnes se Betty Davis Eyes. Die jongste verkeersverslag ook op pad. Green Grays Foamstool Britse die volgende speciale aanbiedinge. Uie 2 kg R38, aartappels 2 kg R22, pampoentjies 1 kg R15, minikomkommers 3 per pak R12, blaarslaai R10, blou bessies R55, kool R15, appels 3 kg R45 en groen russies 2 per pak R12.
1: Maak toe die deur!
2: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend, wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Shoot, dit voel heeltemal te goed om waar te wees, maar daar is net een probleem om aan te meld. Soos wat dit hier staan op die verkeersmonitor, is net 'n vroeëre probleem. By November 1 Noord, daar is 'n botsing by Rivonia weg. Dis by die westerlike verbypad en dit is in hierdie stadium die jongste. As jy enigiets anders teekom, asseblief stuur dit deur. Dit help definitief die medepadgebruikers en luisteraars wat ook ingeskakel is om dalk gebruik te maak van 'n alternatiewe roete of om reistyd by te voeg by die WhatsApp lyn 064-115-2281. Net na die 1 uur nuus sal daar weer 'n verkeersverslag volg, maar hier is 'n splinternuwe snit van Corlea Trappe.

Splinter nuwe musiek, dis Corlia met Trappe. Hierdie is Bosveld Stereo en dit is tyd vir 'n heerlike drenery. 1 uur is dit tyd vir die jongste nuusbulletin, verkeer en ook finansiële aanwysers. Hier is Biggie Country van The Bellamy Brothers, daarna Bucks Fizz, The Land of Make Believe en Lisa Nell.

0: Roy Lisonel Bucksfiz, Sutherland of Make Believe en the Bellamy Brothers met eerlike country Twang Town.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, die Hooggeregshof magtig 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Trump sê hy mag Europese lande vra om hul dieselreserwes beskikbaar te stel en cricket, die Indiese africhter beskryf die tweede eendag wedstrijd teen die Windies as onregverdig teenoor die bowlers. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Hooggeregshof in Pretoria het 'n lasbrief gemagtig vir die inhegtenisneming van die oud-minister van verdediging en voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Nadat sy nie opgedaag het vir haar korrupsie en geldwasery saak nie. Haar regsverteenwoordigers het gesê sy is steeds ongesteld, maar geen mediese sertifikaat is voorgelê nie. Mapisa-Nqakula word daarvan beskuldig dat sy tussen 2016 en 2019 die kontrakteur Nombasa Ntsondwa Ndlovu vir korrupte betalings gevra het. Die lasbrief word opgeskort tot haar volgende hofverskyning op 11 November. Die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsie verskerp spesialis wetstoepassing om dwelmhandel en georganiseerde misdaad te pak. Die Stellenbosch munisipaliteit se hondeeenheid is gister bekendgestel nadat gebiede soos Kayamandi en Klutuswil in rekordtoename in bendeverwante en georganiseerde misdaad getoon het. Windey sê die provinsiale regering het in die 2025-26 boekjaar deur die provinsiale departement van polisie oorsig en gemeenskapsveiligheid R400.000 belê in die 2026-27 tydperk nog R1 miljoen in die hondeeenheid se vestiging en versterking. Kusatu verwelkom die regering se versekering dat afgetrede militêre personeel en hul afhanklikes hul mediese dekking sal behou. Die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, het aan die parlement gesê, sowat 21.000 hoofbegunstigdes van die fonds vir voortgesette mediese dekking verlede van die staande mag, sal steeds die volle voordele ontvang. Matthew Parks van Kusatu sê die fonds worstel met 'n tekort van R166 miljoen en vra dringende langtermyn oplossings. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy mag dalk Europese lande vra om van hul dieselreserwes beskikbaar te stel te midde van 'n wêreldwye tekort. Hy het reeds gedreig om uitvoere van Amerikaanse diesel te verbied. Amerika is 'n belangrike wêreldwye dieselverskaffer en voer tussen 1,2 miljoen en 1,5 miljoen vate per dag uit. Volgens berigte beskik Spanje en Duitsland oor bykans 400 dae se dieselvoorrade elk en Brittanje het net sowat 42 dae se voorraad. Trump sê enige oorskot diesel wat in Amerika gehou word, sal onmiddellik verligting by brandstofpompe bied. Kriketnuus ten slotte. Die laaste eendagwedstryd tussen Indië en die Wes-Indiese eilande word Saterdag in New Chandigarh gespeel, nadat die gasheerspan die reeks Woensdag in Guwahati beklink het. danksy die tweede hoogste suksesvolle lope jaagtog. Die besoekers het 405 vir 7 aangeteken danksy 300 talle, maar Indië het die teiken binne 44 balbeerte bereik met slegs 2 paltjies plat. Indië se afrigter Gautam Gambhir sê die kolwer vriendelike kolfplat was onregverdig teenoor die bowlers. Suid-Afrika hou die rekord vir die hoogste suksesvolle lope jaagtog van 434 in 2006 teen Australië.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.
4: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, dekorasie, geskenke en hoope verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
0: Die rand verhandel teen R16.66 in die dollar, R18.75 in die euro en R22.01 in die pond. Bitcoin verhandel teen $86,228. Die prys van goud is $4,187.29 per fynons. Platinum verhandel teen $1,730.60. Brent olie is $102.89 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Uie 2 kg R38, aartappels 2 kg R22, minikomkommers 3 vir R12 en blaarslaai R10. By November 3 site is daar 'n voertuig wat brand. Dit is net voor Londenweg. Meer konteks, dis tussen Marlborough Rylaan en Londenweg en dit gaan drukverkeer veroorsaak. So motoriste word aangeraai om asseblief dalk 'n alternatiewe roete te gebruik in hierdie stadium. Ellen wat ook hierdie boodskap deurgestuur het en laat weet het, Ellen, baie dankie. Dan verder op die verkeersmonitor November 1 Pretoria Mynweg site, daar is 'n botsing net voor Nieuwweg. En by die N1 Danieuberg snelweg suid, daar is 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. Enige ander probleme, stuur dit deur die WhatsApp lyn nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Blou Bessies R55, kool R15, appels 3 kg R45, pampoentjies 1 kg R15, groenrissies 2 per pak is R12.
5: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou besie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneemetes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Mooi musiek wat hierdie uur afskop, dis The Outfield Going Back. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Die eerste uur saam met jou was baie lekker geweest, dankie dat jy ingeskakel was. Maar as jy pas jou radio aangeskakel het of online ingeskakel is, welkom ook aan jou. Nadine Blom, hoor jy my stem in die nacht?

0: Nadine Blom, hoor jy my stem in die nag? Die tyd nou is 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max. Ja. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: The Tremolos, Do You Love Me? Checkers Stickables is hier en jy kan ekstra spaar op aanbiedinge soos Pacoma Wheatbix 1,3 kg vir R74,99, spaar R22 en Parmalat Cheddar of Gouda kaas 850 gram vir R129,99, spaar R40 plus vind 'n skaars goue stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot 11 Oktober. Oktober net by Checkers of koop op 6060 BS&V's geld.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Stilte op die stel.
6: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
7: Aksie.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spasioneringsopsies by Kokkeriba.
8: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 22, Johannesburg 21, Vereniging 20. Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo 18, Emalahleni en Standerton 21, Skukuza 26. Limpopo, Polokwane 20, Palabora 26, Tsanin en Musina 25, Lepalale 24, Mokopane 23. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom, Mahikeng al 3, 22 maksimum, Rustenburg 21, Vryburg 24. Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 21, Bethlehem 23. Noord-Kaap, Upington 29, Kimberley en De Aar 24, Alexanderbaai 20, Springbok 24, Kalvinia 25 grade, Sutherland 20. Wes-Kaap, Kaapstad 19, Vredendal 24, Riversdal 20, George 19, Worcester 21, Beaufort Wes 27, Oudtshoorn 22. In die Oos-Kaap, Gqeberha 23, Makanda 25, Nkuba 27, Robertsobukwe Town 29, Kugompo City 25, Port St. John's 28, Umtata 30, Kumani 28, Konkei 30. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay, Pietermaritzburg 27 grade, Ladysmith 25. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
9: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en Gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveldwegbreek.
10: Jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

0: Let's Dance van Chris Montez. Jy kan ingeskakel bly. Die jongste verkeersverslag is op pad en daar's redelik baie nuwe probleme.
1: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 4 Wes, daar is 'n stilstaande voertuig net na Watermeyerstraat. By die N1 Danioberg snelweg saai te stilstaande voertuig net na Proefplaas. Griffithsweg se oprit na die R21 Noord, daar is stilstaande voertuig. N1 Noord, daar ook 'n ontlaar voertuig by Randskouweg. N1 Danioberg snelweg suid, daar is 'n stilstaande voertuig by Rajalan. N12 Oos, daar is 'n vrag verlore, dit is net na Klippervuur Rylaan. By November 3 suid, daar die voertuig wat brand of wat vroeër gebrand het, wat steeds verkeer belemmer net voor Londenweg. N1 Pretoria Mynweg, daar in 'n suidelike rigting 'n botsing net voor Nieuwweg. N4 Oos, daar is stilstaande voertuig by Proefplaaswisselaar. In hierdie stadium dit die jongste verkeersprobleme 064-115-2281. Die jongste verkeersverslag sal volg net na die 2 uur nuus. Ry veilig, ry versigtig en geniet die dreenery van Cilla Black. Something tells me something's gonna happen tonight. Dan The Parlatones, Colourful en nog Afrikaanse musiek dan daarna Marissa.

0: Bikkie Dronk, dis musiek van Marissa. The Polytones, Colorful in Silla Black met goeie goud. Something tells me something's gonna happen tonight. Jy kan ingeskakel bly, die nuus om 2 volg.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, man gevonnis vir die ontvoering van 2 tieners in Brits. Intelligensieoperasies tree streng op teen vermeende kapings in Bojanala Subdistrik 1 en deurbraak in Brits moordondersoek danksy intelligensie. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Nasionale Vervolgingsgesag verwelkom die 15 jaar direkte gevangenisstraf wat die Pretoria Hooggeregshof aan die 45-jarige Boitumelo Bogatso opgelê het. Bogatso is skuldig bevind aan 2 aanklagte van ontvoering, 2 van afpersing en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Hy en sy medebeskuldigdes het in maart 2024 2 tieners, 17 en 18 jaar oud, naby 'n skool in Brits ontvoer. Hulle is na 'n huis in Klipgat geneem waarna lospryse van onderskeidelik 50 en 60 miljoen rand geëis is. Die tieners is 20 dae later ongedeerd opgespoor. Die verhoor van sy 8 medebeskuldigdes sal in april 2027 begin. 2 vermeende kapingsverdagtes, 37 en 41 jaar oud, is in die Bojanala distrik in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe polisieoperasie. Die verdagtes is in Itsoseng en Soshanguve opgespoor en in afsonderlike operasies aangekeer. Die polisie het ook 'n wit Toyota Corolla ter waarde van sowat R50,000 by 'n skrootwerf teruggevind. Die voertuig is glo gekaap, oorgeverf en sy VIN-nommer is verander. Die 2 mans bly in aanhouding en sal op 8 Oktober weer in die Brits Landdroshof verskyn. 'n 41-jarige onwettige immigrant is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n 60-jarige Mosambiekse burger in die Brits polisiegebied. Die verdagte is woensdag by sy werkplek in Bokfontein aangekeer na 'n intelligensiegedrewe operasie deur Brits misdaadintelligensie en die Brits Trio-taakspan. Die polisie het onder meer verklaringe van ooggetuies bekom wat gehelp het om die verdagte met die moord te verbind. 'n Baadjie wat na bewering tydens die misdaad gedra is, is ook gekonfiskeer. Die verdagte verskyn maandag in die Brits Landdroshof. Die ondersoek duur voort om ander moontlike verdagtes op te spoor. Ten slotte, Eskom het sy kwytskelding verleng van registrasieverwante koste vir sonkragstelsels van tot 50 kVA in besit van kwalifiserende klante. Die kwytskelding is van toepassing op klante wat regstreeks deur Eskom voorsien word, wat hulle meer tyd gee om netwerkgekoppelde dakstelsels te registreer sonder om die nutsmaatskappy se registrasiefooie te betaal. Eskom sê registrasie bly verpligtend vir gekwalifiseerde stelsels en is bedoel om die veilige integrasie van sonkrag in die elektrisiteitsnetwerk te ondersteun. Kliënte wat deur munisipaliteite voorsien word, moet eerder hul plaaslike owerheid se vereistes volg. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompetitief de pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Noord is stilstaande voertuig is by die oprit vanaf die Goue Snelweg. By die N4 Wes, daar is stilstaande voertuig by proefplaaswisselaar. Oos, selfde probleem. Ook daar is stilstaande voertuig. N4 Wes, daar is stilstaande voertuig net na Watermeierstraat. N12 Oos, daar is 'n vrag verlore net na Kliprivier-eiland. Dit is die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor. Jy kan enige ander probleme met betrekking tot verkeer ook deurstuur na die WhatsApp-lyn by 064-115-2281.

0: My volgende fout, dis musiek van Jay en Irene Louise van Wyk. Dis so 13 minute oor 2 nou en ek hoop jou ore is gespits. Dis 'n splinter nuwe uitdaging hierdie.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
3: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: while we're here.
1: Net so, little big town, happy people. Green Grace Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Oye, 2 kg R38, aartappels 2 kg R22, pampoentjies 1 kg R15, mini komkommers 3 per pak R12, blaarslaai R10, blou bessies R55, kool R15, appels 3 kg R45 en groen russies 2 per pak is R12.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
4: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
7: Word wakker.

0: Goeie musiek wat jy onthou, Debbie Harry se I Want That Man. Dit is amper 3:15. So bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag. En 3:00 is dit tyd vir die jongste nuusbulletin. Nou die jongste verkeer is net hierna.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Breek weg na die bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kios, skoon swembaddens, netjies sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleila, hindernis en avontuurbane. En vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad dabamarula.co.za.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gezondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die goue snelweg, die R553 se oprit na die N1 Noord. Daar is stilstaande voertuig. R21 Suid, 'n stilstaande voertuig is by Babsfonteinweg. November 1 Noord, daar is stilstaande voertuig by Rivoniaweg. By die R21 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by Griffithsweg. By November 1 Suid, dit is by die oprit na die N12 Oos, met ander woorde Diepkloof Wisselaar, daar is 'n botsing. N4 Wes, 'n stilstaande voertuig is by Proefplaas Wisselaar, oostelike rigting, selfde probleem. Dan, by die N1 Danieuberg snelweg, suidelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. November 4 Wes, daar is stilstaande voertuig net na Watermeyerstraat. In hierdie stadium is dit die jongste verkeersprobleme soos aangemeld op die verkeersmonitor, maar jy kan laat weet van enige ander probleme, sou daar iets wees. 064-115-2281. Hierdie week op sigself het so geweldig baie verkeersprobleme gehad deurgaans, so ek is bly om te sien dat dinge vandag 'n bietjie op die paaie rustiger is. Isak Davel, is jy in of is jy uit?

0: A Jordan Crazy, Kelly Marie, Feels Like I'm in Love en Isaac Dafel met Afrikaanse musiek van hom. Is jy in of is jy uit?
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat?

0: Hierdie nuus.
1: In hierdie bulletin. Die likwidasie van ondernemings daal met 15,3% in Augustus. Ongeveer 400 Franse skole sluit weens gewelddadige betogings en rugby. Die Stormers en Edinburgh skop vanaand die naweekse Verenigde Rugby Kampioenskapsaksie af in Skotland. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Statistiek Suid-Afrika sê die aantal likwidasies het in Augustus met 15,3% afgeneem vanaf 268 tot 227. 32 ondernemings het gelikwideer en likwidasies van beslote korporasies het met 9 afgeneem. Woordvoerder Onika Moshwana sê likwidasies was 13,7% minder in die 3 maande tot Augustus met 6,4% in die eerste 8 maande van jaar, vergeleke met dieselfde tydperke verlede jaar. Die ANC sê, die DA en Action SA het die stad Johannesburg se finansieringsplan vir sy kapitaalprogram versper. Hy sê dit sou help om infrastruktuurprojekte vir elektrisiteit, waterpaaie en vervoer te finansier as deel van 'n program van 25 miljard rand. ANC-woordvoerder Mamtombi Nkosi sê die twee partye kan nie kla oor kragonderbrekings, wateronderbrekings en slaggate, maar stem teen die fondse om dit te herstel of versuim om alternatief te voorsien nie. Nuus uit die buiteland, so wat 400 skole en ander opvoedkundige instellings in Frankryk sal na verwagting vandag gesluit bly met leerderbetogings oor onderwysertekorte en vervalle skoolgeboue wat in sekere gebiede gewelddadig geraak het. Die betogings het verlede maand in die omgewing van Parys begin en landwyd versprei. Tientalle mense is beseer en die polisie het reeds honderde in hegtenis geneem. Betogers het gister 2 hoërskole in Marseille aan die brand gesteek, terwyl petrol in 'n ander skool per ongeluk op onderwysers beland het. Die polisie en jeugdiges in Toulouse het ook slaags geraak. Ten slotte rugby. Die Stormers en Edinburgh skop vanaand die naweekse Verenigde Rugby Kampioenskapsaksie af in die Skotse hoofstad. Môre kom die Lions in Johannesburg teen die Ospreys te staan, die Haie speel in Durban teen Leinster en die Bulle speel teen Munster in Ierland. Al 4 Suid-Afrikaanse spanne het die seisoen op 'n positiewe noot begin deur al openingswedstryde te wen. Die Bulle loop tans voor op die punteleer gevolg deur die Haie en die Stormers, terwyl die Lions in die 7de plek is.
0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die rand verhandel teen R16.71 in die dollar, R18.77 in die euro en R22.08 in die pond. Bitcoin verhandel teen $86,453. Die prys van goud is $4,184.52 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,736. Brent olie is $103.55 per vat.
0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: N1 Danieuberg snelweg suid is stilstaande voertuigers net na proefplaaswisselaar. N1 Noord is stilstaande voertuigers by die oprit vanaf die Goue snelweg. By November 3 suid is daar 'n stilstaande voertuig net voor Landenweg. R21 suid is stilstaande voertuigers daar by Babsfonteinweg. Vir nou dit die jongste probleme, die WhatsApp-lyn is beskikbaar 064-115-2281.

Dis Etienne Steyn se Happy Days by Bosveld 107.5. Dis 2000 klanke se beurt se 'n goed voel snit. Eintlik nogal heel lekker. Van JP Cooper saam met Astrid. Sing it with me.

0: JP Cooper saam met Astrid, sing it with me. Die tyd is presies 3:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur BBL batterye in De Wits Rylaand 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Cliff Richard, goodbye Sam, hallo Samantha. Goeie goud by die hart van goud, ook Maywood wat op pad is, maar in die tussentijd kan hy gerus ingeskakel bly by Bosveld Stereo.
1: Obvious skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
3: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors, oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur die jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard .com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
5: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Maywood Get Away. Dis goeie klanke en definitief ook musiek wat die goeie tyd vir jou terugbring, soos wat Bosveld Serie bekend staan vir die ou goud. Vuurwerke roete na jou hart.

0: ELO, Electric Light Orchestra, se 11th thing by 107.5. Bly ingeskakel vir die jongste verkeer.
1: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By November 1 Noord, 'n stilstaande voertuig is net na die oprit na Albertina Sesuluweg. N1 Danioberg snelweg Suid, 'n stilstaande voertuig is net na Rajalaan. November 1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n botsing net na Olifantsfonteinweg. Na die N1 site is daar 'n stilstaande voertuig net na die oprit na Randskouweg. R21 site, daar 'n botsing net voor die R23 Benoni. En by November 1 Noord, daar 'n stilstaande voertuig by die oprit vanaf die Goue Snelweg. Dit is in hierdie stadium die jongste verkeersprobleme. Jy kan vir Roan Pienaar op hoogte bring, sou daar enigiets anders dringend wees of iets wees wat dalk verkeer belemmer. Die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Asseblief, wees geduldig, wees veilig en wees ook baie versigtig.

0: Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek is nie môre aan diens nie, ek is wel weer maandag terug. So ek hoop jy geniet jou naweek. Tot ziens van my, Jean Drifouri. Wynand en Cherie dance. Mike and the Mechanics, everybody gets a second chance. En Shania Twain, so I'm holding on to love. Rudy van Deventer sal inwees vir my môre, so ek weet jy gaan jou tyd saam met hom ook regtig baie geniet. Vir nou, mooi bly. Lekker naweek.

0: Shania Twain, die prinses van country pop. Dit is Hold On for Love to Save My Life. Nogal. Jy het gehoor van Mike and the Mechanics and Everybody Gets a Second Chance. En Wynand en Sheree wil die biggie dance. Dus dankie aan Jeanrie vir u vir haar geselskap. Sy het veilig beweeg huis deur. Ek en jy gaan vir 4 uur.
1: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, kleerasie, geskenke en hoop verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sbia, se regsverteenwoordiger Amanda Nel, het aangevoer 'n 16-jarige meisie is nie gedwing om intieme foto's van haarself te neem nie. Nel het in die Randburgse Landdroshof in Gauteng gesê die meisie het die foto's moontlik met ander mense gedeel voordat dit by Sibia se besit beland het. Ondersoekbeampte Dr. Kanyana Ndlovu sê 'n digitale forensiese ondersoek sal bepaal of die foto's met enigiemand anders gedeel is. Die vrouliga van Abatlali Baseman John Dolu vra 'n onafhanklike vrou ombud vir wetstoepassing. Dit volg nadat die liggame van 11 vroue die afgelope maande in Ekurhuleni in Gauteng gevind is. Woordvoerder Senanhlanhla Makanyana sê die ombud moet magte hê om polisiekantore te inspekteer, toegang hê tot rekords en die reg hê om korrupsie en wangedrag te ondersoek. Sy sê vroue moet ook in staat wees om die ombud regstreeks te nader. Statistiek Suid-Afrika se elektrisiteitsopwekking het in Augustus met 7,1% afgeneem. Kragverbruik het ook met 1,1% gedaal vergeleke met Augustus verlede jaar. Seisoen aangepaste elektrisiteitsopwekking het maandeliks met 0,2% afgeneem, terwyl kragverbruik met 0,3% toegeneem het. Woordvoerder Tsolofelo Ditinti sê elektrisiteitsopwekking het in die 3 maande tot Augustus met 0,9% afgeneem, terwyl elektrisiteitsverbruik oor dieselfde tydperk met 0,3% toegeneem het. En Japan se eerste sittende burgemeester van het kraamverlof geneem het, is op Times se Time 100 Next lys van opkomende wêreldleiers aangewys. Die 36-jarige burgemeester van Yawata, Shoko Kawtawa, het in 2023 die jongste vroue burgemeester in Japan geword. Sy het in Julie kraamverlof geneem en verlede maand geboortegeskenk aan haar eersteling dogter. Kawata het haar pligte in 16 weke aan haar adjunk oorgedra terwyl sy afstandwerk gedoen het indien moontlik. Haar besluit het debat in Japan veroorsaak waar geen wettige voorsiening gemaak word vir kraamverlof vir verkose burgemeesters nie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.66 in die dollar, R18.72 in die euro en R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $86,902. Prys van goud is $4,219.24 per fyn ons. Brent olie $103.15 per vat. Platinum $1,731.09. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-4. 0800-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosvelds Stereo. Goeiemiddag en welkom weer van my Roan Pienaars. Nou is ons op pad huis toe, so saam ek en jy. Er is baie veilig daar buiten, dit is vrijdagmiddag op die paaie. En ons allemaal wil daarmee gaan huis, so ja.
5: Die Bosvelds Stereo Verkeersmonitor.
0: Er het veilige webhoogte by 064-115-2281. Verkieslik nie, jy het bestuur besig om vir my boodskappe te tik nie, dalk passasier of iemand. In elk geval, die N12 Wes, stilstaande voertuig by N12 Wes voor Voortrekkerweg, N1 Noord, botsing het aangemeld op N1 Noord na Olifantsfonteinweg, N1 Noord, botsing op N1 Noord na Olifantsfonteinweg. Nog een keer, nee. N1 Daniëlberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid na Rigelaan, N1 Suid het 'n stilstaande voertuig na die oprit tot Randskouweg, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor ook. R21 Suid, die botsing van vroeër by Benoniese R23, hulle is besig met die opruimingswerk tans. En dit is ook om uit vir nou. Lekker. Hou dit asseblief baie veilig daar buite. Daar sy. Ek is gereed met die musiek, so laat ons begin.

0: staan.
1: Ek en jy bly oor, dit is feitlik so. Want wie is alleen in die atelier? Ek. Wie is alleen in die motor? Jy. Toe sê iemand saamrein, dan is jy saam alleen. Lekker. Dit is Luan L. met Ek en jy bly oor, het ek gehoor van Erasure met Love to Hate You. So op die draai van die 80s na die 90s toe is daar en daarom nou een treffer gewees vir die groep Erasure. So gepraat van treffer, geen nou verwittig van een wat baie goed gedoen het in die jaar 1965. Dit is 13 minute oor 4 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Hanny Dion Mouwes. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Die jaar is 1965 vir 'n spesifieke groep, maar my waarheid te sê, die snit wat ek gaan speel en die snit wat vir hulle so bietjie goed gedoen het, wat vir hulle baie goed gedoen het, het is oorspronklik opgeneem klompie jare terug deur 'n groep met die naam van The Vibrations. Mense daarom, ek weet hulle daarom gedink aan 'n naam daardie tyd, jy weet. Vibrations. Hoekom? Ek weet nie. Kan nie glo. Miskien iets te doen met wanneer die luidsprekers vibreer, die vloere vibreer, ek weet nie. Maar in elk geval in 1965 aan die ander kant het The McCoys nummer 1 bereik in die Verenigde State met hierdie snit. Hulle het wel nummer 5 in die Verenigde Koninkryke gehaal onder die vaandel van Immediate Label, ja, so iets. En soos ek gesê het, is oorspronklik opgeneem met klompie so rukkie voor hulle. En ek praat van, wel, die naam oorspronklik deur The Vibrations gegee aan die snit is My Girl Sloopy. Reg? McCoy's aan die ander kant het hom net genoem Hang On Sloopy.

0: Plan B is gewoonlik die een wat werk. So hoop ons, nee, is plan A nou nie regtig uitwerk. En dan het jy gehoor net voor Tamlin Wessels se plan B die nuwe episode van ons TV gou is. Is jy reg? Is jy seker jy het die antwoord reg op hierdie een? Daar's 'n paar Dis nie daar een en ek kan jou beloof. Bly geskakel wel vir die nuus hooftrekke. Checkers, Stiekebols is hier en jy kan ekstra spaar op aanbiedinge soos Cape Point, bevrore garnaalvleis, 800 gram vir R159. Jy spaar R61. Clover Butter Forum gemodificeerde bottersmeer, 500 gram 2 vir R159. Plus, vind 'n skaars goue Stiekebol en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot 11 Oktober net by Checkers of koop op 6060. B&V's geld.
1: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, plotte Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet. 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Op soek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
2: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Kolterra kompos 30 kubieke desimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: En vir die hooftrekke. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya se regsverteenwoordiger Amanda Nel het aangevoer 'n 16-jarige meisie is nie gedwing om intieme foto's van haarself te neem nie. Die vrouliga van Abdalali Baisman Jondolu vra 'n onafhanklike vrou omboed vir wetstoepassing. Dit volg nadat die liggame van 11 vroue die afgelope maande in Ekurhuleni, Gauteng gevind is. En Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het in Augustus met 7,1% afgeneem. Kragverbruik het ook met 1,1% gedaal vergeleke met Augustus verlede jaar. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00 vm.

0: So it is the police met every little thing. She does his magic. Sims Salabie mense aan. Kom ons kyk na die verkeer in 'n oomblik. Nou Rustenburg, hier is groot aankondiging. Jou gunsteling verwinkel The Paint Palette vir jaar Vrydag 2 Oktober en Saterdag 3 Oktober. The Paint Palette verkoop Plascon verwe teen kosprys vir 2 dae. Plascon Microtex standaard kleure en wit teen R1099 vir 20 liter. Dan Plascon Trade Pro Plaster Primer oliebasis verkoop teen R899 vir 20 liter. Besoek The Paint Palette in Van Wieligstraat 29, Rustenburg.
1: Op soek na staal? Dan is Stewarts & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewarts & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green

0: 'n Moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall. Jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Hoe kom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Nou, dit veilig daar buiten. Kom eens kyk, we staan vrijdag. Die N1 Danieberg Suid, die stilstaande voertuig by N1 Suid by Rigel aan, wat drukverkeer veroorsaak. N12 Weslenasie omgeving verwag vertragings in die richting van die R558 Protea Glen uitgang. N1 Westelike verbypad in die noordelike richting is stilstaande voertuig aangemeld op die N1 Noord voor Rivonia weg. Dan het die N1 Suid, incident op die N1 Suid by Rivonia weg, wat vertragings veroorsaak ook. N1 Suid, stilstaande voertuig na Rivonia weg, wat vertraging veroorsaak, so voor en na Rivonia. Lekker. Boysens, die M1 Suid, stilstaande voertuig voor Boysens uitgang, wat vertraging veroorsaak vanaf Sandton. Woodmead, M1 Noord, druk verkeer in die richting van die bekloewisselaar weens 'n botsing in die omgewing. N1 Noord, Danieberg, oprit tot Linwood weg, die M6, 'n botsing het plaasgevind by Linwood weg, wat vertraging veroorsaak op die vrydagmiddag. Kempton Park, R21 Noord, druk verkeer in die richting van die R25 bedoel in die uitgang. Dit veroorsaak verkeersvloei beide richtings. Dan is daar in Crown, die M2 West, druk verkeer in die richting van Mainry weg. Fourways, N1 Suid, druk verkeer in die richting van Winnie Mandela Laan. N12 West, stilstaande voertuig West voor Voortrekker weg. Wees maar asseblief by uitkyk daarvoor. Kempton Park, R23 High Road, beide richtings na en van. Tussen die R21 Hoofweg en Pretoria weg, lyk het vir my, is daar iets soos miskien druk verkeer. Dat is nie heeltemal duidelik nie, so wees maar asseblief by uitkyk vir dit. Het baie veilig daar buite, hou my hoogte by 064-115-2281. So pas in Pretoria by Grahamweg is daar padwerke met vertragings by Boskop, ook wat nou so pas gekom het. So besig daar buite, kom ons hou dit veilig. Ek en jy draf deur vir 5 uur in die jongste, maar eers musiek van Anzel, se klein borrelkie groot, gif. Daar is weer Chris Isaac's Summer Holiday, vir meeste, en Los Lobos, La Bamba.

0: Yes, Los Lobos met La Bamba. Het gehoor van Chris Isaacs, Summer Holiday en Anzel met die klein botteltjie het blijkbaar groot guffin. Lekker. Blijf geskakel wel vir 5:00 en die jongste in die nuus.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Ek is Rosaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rosaan. 'n Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
8: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
9: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar by die nuus. Goeiemôre. Suid-Afrikaanse motoriste kan vanaf Woensdag rekordhoë brandstofpryse verwag met die prys van 95 oktaan petrol wat na verwagting met meer as R3 per liter sal styg. En vir die eerste keer meer as R30 per liter sal kos. Die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds toon die verhoging kan R3.21 beloop, wat die binnelandse prys op sowat R30.13 per liter te staan sal bring. Dieselpryse kan ook nuwe rekords bereik met die duurder graad wat moontlik met meer as R3 kan styg tot ongeveer R33.15 per liter. Die regering sal die finale brandstofpryse volgende week aankondig. Amanda Nel, die verdedigingsadvokaat vir die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya, het aangevoer meneer M het moontlik 'n motief om vals beweringe teen Sibiya te maak. Nel het aan die Randburgse Landdershof gesê Sibiya het meneer M finansieel bygestaan, maar daarmee opgehou na 'n beweerde breuk tussen hulle. Sy het aangevoer dat dit moontlik 'n wrok laat ontstaan. Die ondersoekbeampte, speerder Nokunyanda Ndlovu, het dit betwis en gesê meneer M het bande met Sibiya verbreek weens sy beweerde optrede. Die Amerikaanse Departement van Verdediging oorweeg dit om sy gebruik van autonome toesigbote langs die Rio Grande en die Golf van Mexico uit te brei. Die sonaangedrewe vaartuie, wat ongeveer so groot soos kanoes is, word sedert Januarie gebruik om onwettige migrante en dwelmandelaars op te spoor. Die huidige vloot bestaan uit 10 bote, maar ambtenare wil soveel as 50 byvoeg om die druk op kuswag, spanne en vliegtuie te verlig. Die onbemande vaartuie kan maande lank aan een werk en gebruik kameras. Dit is sensors en sonar om bedrywighede op te spoor. Volgens die departement het die stelsel reeds elke maand gehelp met honderde opsporings en inhegtenisnemings. Rugby nuus is dat Babal Balacha keer terug as die vaskopstit en kaptein van die Springbok vrouespan vir Sondag se toetswedstryd in die Women's 15 Global Series teen Spanje in Sevilla. Sy ruil plekke met Nombiuze Kumdiki wat op die bank begin. Die africhters Lorien Johannes Haupt en Franzel September het min veranderinge aangebring aan die span, wat Italië verlede naweek thuis geklop het. Mary Zulu, wat vroeger van deze week by die groep aangesluit het, na Libby Jansen van Rensburg gepasseer is, bied dekking vir die losskakel en heel agter posisies van die bank af. En ten slotte, die Weskaapse Onderwijsdepartement sê drie onderwijsers in die provinsie het erebewyse ontvang op die 26ste Nationale Onderwijstoekennings in Johannesburg. Die wenners is Motibi Fila van die Pakamasani Primary School in Plettenberg Bay, Danel Bosch van Laerskool Koos Sadi in Goodwood en Hortense Stegman van die Laerskool Welgemoed. Die drie was deel van 15 onderwijsers wat die Weskaap by die toekennings verteenwoordig het. Die Weskaapse LER vir onderwijs, Jaco Land, het die drie onderwijsers hartelijk geluk gewens.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
10: Jy het besluit om jou kar te verkoop. Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aan beweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.65 in die dollar, R18.73 in die euro en R22.01 in die pond. Bitcoin verhandel teen $86,672. Prys van goud is $4,198.83 per fyn ons. Brent olie $103.30 per vat. En platinum verhandel teen $1,708.50. Dis goeiemiddag en baie welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe, moontlik werk toe of dalk nêrens nie met daardie petrolpryse wat ons nou gehoor het. Een van die dames het ons al in toeleer by die finansiële aanwysers. As mens die storie so bekyk. Vreeslik, ek weet, dit is nie goeie nuus wat ons nou, dis nie iets wat jy op 'n Vrydagmiddag gehoor nie. Jy weet, petrolpryse kan vir jou nagmerries gee volgende week. Ons doen dit op 'n maandag. Dan berei ons jou voor vir dit, jy weet, maandag is nou maar maandag. So 'n bietjie blouer gemaak het met daardie ene, maar ja. Kom ons vergeet daarvan, vir oomblik, en fokus op die musiek en alles wat mooi is, vir die rest van hierdie Vrydag, maar eers die paaie.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeersverslag word geborg deur GT Canopies, besoek hulle en besig die nuwe Field Service Canopy. Ek hoop jy is veilig, sê nog die paai wees, anders is baie welkom thuis, kort paaikie gerei, lekker, is paai net stil. Ek wacht die verkeersmonitor om vir ons te besluit. Die Gouweweg R553 se oproep tot die N1 Noord, daar is incident plaasgevind het by die Gouweweg, met vertragings veroorsaak. Bekloe die N3 Noord, druk verkeer in die richting van die Bekloewisselaar, is aangemeld. Kempton Park R24 Oos, se botsing, dit na Edenweilweg se uitgang met druk verkeer. N1 Danieberg in die suidelike richting, een stilstaande voertuig, suid by Rajalaan. Daarnaas ja, die N12 Wes, verwag vertragings in die richting van die R558 Protea Glen uitgang. N1 Noord, stilstaande voertuig noord voor Rivonia weg. N1 Suid, incident op N1 Suid by Rivonia weg. N1 Suid, stilstaande voertuig suid na Rivonia weg. So daar is incident en een stilstaande voertuig by Rivonia weg. So, Boysens, die M1 Suid, stilstaande voertuig voor Boysens uitgang, wat vertragings oorsaak vanaf Sandton. In Woodmead, M1 Noord, druk verkeer in die richting van die Bekloewisselaar weens 'n botsing in die omgewing. N1 Noord, Danieberg se oproep tot Linwoodweg, daar is 'n botsing wat vertragings veroorsaak by Linwood self. So wees maar asseblief op die uitkyk vir hierdie ene. Pretoria, R101 in 'n noordelike richting, stadig vir die verkeer deur die Bonaccord omgewing. Solomon Mahlangulane, in beide rigtings Pretoria, druk verkeer by die N4 Hoofweg. Pretoria, Grahamweg padwerke met vertragings en versperrings by Boskop. Die N1 Noord in Pretoria druk verkeer in die richting van Savakumgato Rylaan. Steve Biekeweg in 'n noordelike richting druk verkeer nader aan Wonderboom Pas. Christina de Witlaan in Pretoria in 'n suidelike richting vertragings nader aan Eeufeesweg. Ek beloof dit het gaan ophou een of ander stadium, soos nou. 064-115-2281, hou dit veilig. Besig, dis al wat ek kan sê. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GTech Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
11: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
12: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
11: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
12: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
11: Frans, GTech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
12: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: Dis Lise Bazon met Verfry. Het ek gehoor van Roxette met Here Comes the Weekend. Die tourism album. Daarin. Tourism is 'n baie suksesvolle album gewees eintlik, net so goed soos meeste van hulle albums die tyd ten tye van bekendstelling. So ja, Here Comes the Weekend. Blykbaar daarin opgeneem iewers in 'n ateljee en ek dink teruggesê is dit Duitsland. Ek moet 'n bietjie weer gaan kyk. Alle geval, dit is 16 minute oor 5 by Boswell Studio. Die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars ijswijn vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandidurentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars ijswijn op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binnen of buiten met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is Lee Brice met Soul. Oulike musiekvideo ook, moet ek wys sê. Kus kyk na die paaie. R24 Oos, se botsing het plaasgevind by R24 Oos na Edenvale weg, so wees asseblief op die uitkyk. Ek het vroeër hierdie boodskap ontvang, die Hennopspad is gaan buffer teen buffer weens die padwerke. En dit is 'n lyn, 'n stroomkarre. En alles wat daarmee gevaar gaan. So wees maar geduldig, sê jy op die Hennopspad beweeg. Daar is padwerke, dis 'n bietjie van 'n rystopbeweging en dit is druk. So dankie weer vir die boodskap. Hou dit maar so veilig daar buite. Dan die verkeer staan tot by Olifantsfontein se afrit op die R21 suid as gevolg van 'n ongeluk by die Benoni afrit. So wees maar op die uitkyk daarvoor. Dankie ook aan Janine Potgieter wat weet het. Verkeer staan terug tot na Olifantsfontein se afrit op die R21 suid as gevolg van 'n ongeluk by die Benoni afrit. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer by die Bekloe Wisselaar weens se botsing. Bekloe, die N3 Noord, druk verkeer in die richting van die Bekloe Wisselaar. Dan die Goue Hoofweg se oproep tot die N1 Noord, daar is 'n incident wat vertragings veroorsaak. Kempton Park, R24 Oos, se botsing by Edenvale weg se uitgang met druk verkeer tans. Die N12 Wes, druk verkeer in die richting van Pretoria Glen se uitgang. Die N1 Noord het 'n stilstaande voertuig noord voor Rivonia weg. Wees maar asseblief by, kyk daarvoor. Dan 'n botsing op die N1 Noord by Linwoodweg. Dit is by die N1 Noord, Danieberg se oprit tot Linwoodweg, is daar 'n botsing wat plaasgevind het. Dis definitief Vrydag daar buite, hou dit asseblief baie veilig. Kom veilig huis met 'n heel motor. Die verkeersmonitor praat van botsings en ongelukke en dinge, dan is dit nogal vir my vrees en jaant om te weet dat is Vrydag. Iemand gaan nie lekker naweek hier nie. Dit is die goeie nuus as mense lees van botsings nie. So, ek hoop niemand is beseer nie, maar asseblief hou dit baie veilig daar buite op die paaie en wees maar geduldig, hoor. Geduld is die eerste ding wat ons moet toepas om veilig op te dag by die huis. Klaar gepreek. Kom ons luister na die musiek van Cam.

0: En dit is Hop Hop Spinnekop en Hak Hak Spinnerak, sê Rian, hy sê hy geniet om vreeslik, so sal hom weer speel nou. Nee, ek speel, ons kan met een keer hier speel. In elk geval, het ek gehoor van Cam met baie mistakes, sê wat ek gepak het so pas. Alle geval, bly hier by Bosveld Studio, ons gekyk daar die nuus hoofdrekke, morese verwagte temperature en ook die sport in kort. So vir ou laas hierdie week.
1: By Njati Drilling weet ons, elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Rustenburg, hier is 'n groot aankondiging. Jou gunsteling verwinkel, The Paint Palette, verjaar Vrydag 2 Oktober en Saterdag 3 Oktober. The Paint Palette verkoop Plascon verwe teen kosprys vir 2 dae. Plascon Microtex standaard klere en wit teen R1099 vir 20 liter. Plascon Trade Pro Plaster Primer olie basis verkoop teen R899 vir 20 liter. Besoek The Paint Palette in Van Wielerstraat 29, Rustenburg.
2: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by de Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: En ons kyk na die nuus hoofdrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Suid-Afrikaanse motoriste kan vanaf woensdag rekord hoë brandstofpryse verwag met die prys van 95 oktaan petrol wat na verwagting met meer as R3 per liter sal styg en vir die eerste keer meer as R30 per liter sal kos. Jongste syfers van die Sentrale Energiefonds toon die verhoging kan R3.21 beloop wat die binnelandse prys op sowat R30.13 per liter te staan sal bring. Dieselpryse kan ook 'n nuwe rekord bereik met 'n duurder graad wat moontlik met meer as R3 kan styg tot ongeveer R33.15 per liter. Die regering sal die finale brandstofpryse volgende week aankondig. Amanda Nel, die verdedigingsadvokaat vir die geskorste adjunkt nasionale kommissaris Shadrack Sibiya, het aangevoer meneer M met moontlik 'n motief om vals beweringe teen Sibiya te maak. Daar meer oor in die 6:00 nuus saam met Theo Net Vogt. Die hoofdrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck. Vandag nog, Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Op hierdie stadium is daar niks temperature van die weerkantoor af nie, is verwagte deel wat later heel moontlik, hulle het wel verskoning gevra met e-pos, so geen maximum of minimum temperature vermoere, tot dusver nie, miskien heel wat later, maar dankie aan ons borg, en dit is Sinclair Ligversorgers, energiebesparing is hulle prioriteit, stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa, en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
4: Sinclair, die vertroude name in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek Sinclair.Africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: So kom ons kyk na die sport en kort. Ons begin eers met rugby nuus en dit is dat Springbok kaptein Siya Kolisi sal vanavond vir die eerste keer in 5 jaar vir die Stormers uitdraf wanneer hulle in Skotland teen Edinburgh in die Verenigde Rugby Kampioenskap te staan kom. Hy sal as oopkant flank begin met Lou Nel wat na die kortkant skuif terwyl Riley Norton in die tweede ry speel. Die enigste ander verandering aan die voorspelersgroep is Nontuku Mjunu in die voorry. Stefan Ungerer en Yakin Ahmed vorm die skakelpaar. Mandile Mtlaba is die nuwe gesig op die bank en sal as losvoorspeler dekking bied. Nou die Haie het met die terugkeer van Springbokspelers een hupstoot gekry vir môre se Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting teen die heersende kampioene Leinster in Durban. Andre Esterhuizen voer die span aan en Thomas de Toey en Edwin van der Merwe keer terug na die beginspan. Oxenjay, Eben Etzebeth en Ethan Hooker is op die bank. Die Lions spog met die terugkeer van die Springbokke Morney van den Berg en Kwan Horn, terwyl Ethan Adams die buitesenter Renko van Wyk vervang. Die Lions en die Ospreys taak mekaar ook môre op Ellis Park. Nou golf. 7 Suid-Afrikaners is op die hakke van die gesamentlike voorlopers in wêreldnommer 979 Michael Stewart van Skotland en die Australier Jack Buchanan op 7 onderbaan syfer by die Alfred Daniel Links Kampioenskap. Die toernooi word op 3 golfbane gespeel, onder andere Carnoustie, Kings Barnes en St. Andrews. Die eerste Suid-Afrikaanse open kampioen, Casey Jarvis, is op 6 onderbaan syfer 66 gewees by Carnoustie, terwyl sy landgenoot MJ Duffy met dieselfde telling by hom aansluit op Kings Barnes. En die duplessie, Christian Burke, Dean Burmeister, Brandon Stone en Daniel van Tonder is op 5 onderbaan syfer ook goed geplaas. Dis vroeger, lyk wel. Tennis nies is dat die vroue tennisvereniging sê die prysgeld van alle gesamentlik 1000 toernooie sal vanaf 2027 dieselfde vir vroue en manspelers wees. Dit bring die Kanadese Ope, Cincinnati Ope en Italiaanse Ope op dieselfde vlak as ander gesamentlik 1000 toernooie. Die WTA se voorsitter Valerie Camilleau sê die organisasie verminder ook vanaf volgende jaar die aantal toernooie waaraan die voorste spelers verplig is om deel te neem na kritiek oor die oorvol skedule. En cricket, Kolvers kan nou met 5 lopies gestraf word indien hulle tyd mors. Internationale Cricketraad se nuwe speelvoorwaardes bepaal 'n Kolvers sal 'n waarskuwing kry as hy te lank neem om gereed te maak vir die volgende aflewering. 'n Finale waarskuwing vir 'n tweede oortreding en 'n straf van 5 lopies vir 'n derde oortreding binne 80 bilbeurte. Dit sal by die teenstanders se telling gevoeg word. Die nuwe reëls sluit ook afsonderlike spesifikasies in vir grootte en gewig van balle vir mans, vroue en junior cricket. Dis wat ek het vir jou sportrekord vandag. Jy is baie welkom. Maandag môre weer saam met Lee Prozeski.

0: Dis Luke Holmes en Brooks and Dunn, so one too many, ne? En though, vanavond jy Brad Pitt, moer is jy spierwit. Lekker, pas op al voor, ne? Maar nou ja, lekker, maar dis naweek. Jy kan dit af, jy kan die roes van jy lyf afslaap oor die naweek, so niemand gaan klaar. Het ek gehoor van Esme Fox en sy is gewoond, en ons gaan kyk na die paaie.
1: Feestyd by Hartmark het begin. Ja, kom beleef Suid-Afrika se grootste permanente mark oop 7 dae week in Hartbeespoort. Dekor, dekorasie, geskenke en hoope verrassings vir oud en jonk. Bring die hele familie, bring jou vriende en kom geniet die lekkerste markervaring. En weet jy wat? Kom maak of jy mal is en koop sommer alles. Hartmark nou ook by Chameleon Village. Hartmark, waar jou drome waar word.
2: Maak toe die deur!
3: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend, wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Kamie Straat Kreersdorp, skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk, ons staan sake tans met die verkeer. Ek hoop het sal beter gaan, dus kom ons loer. Die N1 Danieweer in die noordelike richting, een stilstaande voertuig by N1 Noord na John Foster. Diep Kloof, N12 West, druk verkeer in die richting van die N1 Diep Kloof Wisselaar. N12 Wes, incident op die N12 Wes by die oprit tot Kliprivier Eiland, wat vertragings veroorsaak. Sunning Hill, die N1 Noord, drukverkeer by die Bekloe Wisselaar is aangemeld. Centraal Johannesburg, M1 Mike in Suid, botsing voor die Crown Wisselaar veroorsaak drukverkeer. Woodmead, M1 Noord, drukverkeer in die richting van die Bekloe Wisselaar. Bekloe, die N3 Noord, drukverkeer in die richting van die Bekloe Wisselaar. Die R24 Oos, een botsing het plaas vind by R24 Oos na Edenvale weg, so geduld en wees asseblief by uitkyk daarvoor. Dan het ek 'n boodskap ontvang vroeër wat sê die verkeer staan terug tot by Olifantsfontein se afrit op die R21 Suid as gevolg van 'n ongeluk in die omgewing, so wees asseblief by uitkyk, hou dit maar so veilig as moontlik. Dan ook druk verkeer op die N2 soos jy uitbeweeg voor Victoria weg, verwag vertragings, dus op die N2 voor Victoria weg, wees asseblief by uitkyk, druk verkeer tans. Dankie aan Sarel wat laat weet het. Hou dit veilig daar buiten en die nog by paaie is, hou vir die net op hoogte by 064-115-2281. Ek sê weer baie dankie vir die saamluister, die saamgesels vir die hele week. Het ons bykie weer een kantoorspasie gedeel, ek en jy so saam en ek seker ons het hem recht gekry. Hy is goed recht gepak en ons kan omlos tot maandag. Maandag wel, dink ek, is Eddie terug in sy skof en hy sal vir jou weer bezig hou in daardie kantoorspasie. Vir nou kan ek jou oorgen die hande van Thionet Vocht hier met die 6 uur nies. So bly net daar waar jy is. Geniet jou naweek, maak die beste daarvan, solank as jy daarvan lees in die krant nie. Ek draaf uit met muziek van The Animals, The House of the Rising Sun, en jy weet, hy soek jou aandag op daardie radio. Daar is vir jou Jan Raap en André het met jy is die antwoord. Ek weet nog eers wat die vraag is nie. En The Shires met Getaway Car. Geniet jou naweek, daar tot maandag.

0: Dis waarmee Roan Pinario verlaat met The Shire's Getaway Car. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit sê hier in hierdie bulletin, Okosa stel weer ondersoek in na die bekostigbaarheid van die telekommunikasiedienste en die DA waarskie oor onbewaakte krag- en waterinfrastruktuur in Tshwane. Goeienaand, ek is Tionet Vocht. Die Onafhanklike Kommunikasieowerheid van Suid-Afrika het sy ondersoek na die bekostigbaarheid van die telekommunikasiedienste herbekend gestel. Dit sal stem- en datakoste ondersoek, veral vir lae-inkomste huishoudings, landelike gemeenskappe, jongmense en informele werkers. Okosa sê, bekostigbaarheid bly 'n hindernis vir digitale insluiting ten spyte van uitgebreide netwerkdekking. Die ondersoek sal bedryfsdata, verbruikersopnames, openbare kommentaar en verhore insluit. Intussen daag Vodacom en MTN die Okosa regulasies uit wat daarop gemik is om te verhoed dat verbruikers ongebruikte data verloor en onverwagte buitebondelkoste in die gesig staar. Die DAC van die water- en elektrisiteitsinfrastruktuur in Tshwane word nie meer beveilig nie na munisipale veiligheidskontrakte gister verstryk het. Die party vra die stad om die terreine dringend te beveilig, veral terwyl Tshwane steeds worstel met kragprobleme na skade aan die Njala toevoerstasie. Die DA-lid, Silje Brink, sê inwoners en privaat veiligheidsondernemings kan nie verantwoordelik gehou word vir die beskerming van munisipale infrastruktuur nie. Hy sê dit is die stad se plig om te verseker noodsaaklike infrastruktuur word beveilig. Nuus uit die buiteland. Vrag is besig om by Pakistanse hoofhawe in Karachi op te hoop terwyl vragmotorbestuurders weier om noord te ry uit vrees dat hul voertuie en houers gekonfiskeer sal word vir versperrings rondom Islamabad. Die polisie het in September meer as 2000 voertuie gekonfiskeer waarvan baie steeds vrag vervoer. Die ontwrigting kom voor 'n optog wat vir 4 Oktober beplan word deur ondersteuners van die voormalige eerste minister Imran Khan om sy vrylating uit die tronk te eis. Vervoerders sê roetes na Islamabad is verskeie ander stede en word ook dan geraak, terwyl daaglikse bergingskoste op gekonfiskeerde houers 40.000 Pakistanse roepies kan bereik. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend om 7 saam Willem Engelbreg.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.58 in die dollar, R18.70 in die euro en R21.95 in die pond. Bitcoin verhandel teen $86,657 en die prys van goud is $4,189.82 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $98.80 per vat. En dit is dan al jou inligting wat jy nodig het vir nou en dan kan die naweek nou regtig begin. Dis die laaste nuusbulletin voor môreoggend dan. En dan is dit weer goeienaand vir my, Zinet, baie welkom hier saam met my. Vir my volgende 4 ure saam met jou en baie dankie aan Roan Pienaar. Roan, jy moet ook 'n heerlike naweek hê. En dan kom ons kyk net bietjie wat gaan aan op die paaie.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In sentraal Johannesburg by M1 Mike 1 suidelike rigting is daar 'n botsing en dit is by die Crown Wisselaar. Daar is druk verkeer. Die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net voor Nieuwweg. Dan in Gauteng ook op die N1 Dani Hubert deurpad is daar in 'n noordelike rigting 'n stilstaande voertuig en dis net na John Fosterweg. Diepkloof N12 in 'n westelike rigting stadig bewegende verkeer na Diepkloof Wisselaar. Gauteng N12, westelike rigting, is daar 'n insident en dit is by die afrit na die Kliprivierweg. Sunning Hill N1, noordelike rigting, is daar druk verkeer na die Birchley Wisselaar. Hou dit veilig en laat weet vir my as daar nog enige ander probleme op die paai is. 064-115-2281 en dan kyk ons weer so 20 oor na die verkeersmonitor. Nou is dit tyd vir naweek musiek. Hier is Bananarama, I Heard a Rumor.

0: As jy my wil hê, nee, dis wat hy nou vir jou gesê het wat jy moet doen. Dit is, ek dink dan gaan ek nog tyd wees vir een liedjie, dat ons net kyk. Nee, as ek gou die tyd borg doen, dis Mozart en Klip, die tyd is so 11 minute, 12 minute na 6.
1: Mozart en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mozart en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mozart Something Klip, Belbel.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: I won't back down. It was Tom Petty en the Heartbreakers geweest. Dan Blue System Heart met Sorry Little Sarah. En nou kyk ons gou-gou gaan op die paai.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die R21 in die suidelike rigting is 'n stilstaande voertuig en is net na die engine Highveld een stop. Dan Lenasia, N12 westelike rigting stilstaande voertuig en ook stadig bewegende verkeer na die R558 Pretoria Glen uit afrit. En dan is daar ook 'n diep kloof N12 westelike rigting stilstaande voertuig by die diep kloof Wisselaar. Tembisa R21 suidelike rigting druk verkeer na Babsfonteinweg. Gauteng N1 noordelike rigting stilstaande voertuig by Nieuwweg en dan N1 Danieberg deurpad noordelike rigting stilstaande voertuig en dis net na John Fosterweg. Enige ander probleme 064-115-2281 tot ons dan weer so kwart voor kyk na die monitor. Hier is Pieter Koen, hy sê vir jou, skud jou vere reg vir die naweek, skud jou biskuit.

0: Het jy jou biskuit geskit? Nat is nou maar so sê, en daar is baie mense wat weer sonder krag is daar in Pretoria. So baie sterkte daar, hou maar alles gelaai wat jy kan, wanneer daar krag is, dat jy nie uitmis op Bosveldse musiek nie. Ek het ook nie die weer gekry nie, so daar is nie op die oomblik weer of enige temperature vanmorgen nie. Ek sal maar so dier die tyd dophou, en dan is daar vanavond 10:30, is daar weer een weervoorspelling, indien dit ingekom het, dan sal Debold Viljoen dit vir jou lees.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Fonteinplein vee abattoir, net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfonteinplein vee abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfonteinplein vee abattoir.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Die immer gewilde bakkeneer van 'n Macaulay workshop. Ons gaan in 'n oomblik weer kyk vir die ou laas na die verkeersmonitor.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En dit is dan in Gauteng by R21 in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit by Griffiesweg. Die N1 Suid is daar 'n botsing en dit is net na Nieuweweg. Dan op die M1 Mike 1 in Sentraal Johannesburg is daar 'n druk verkeer en dit is na die Crown Wisselaar. In Pretoria N1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer in na Stormvoelweg. Gauteng R21 stadige verkeer en dit is ook 'n stilstaande voertuig in die suidelike rigting en dit is by die Engine Hoofveld 1 stop. Lenasia N12 westelike rigting stadig bewegende verkeer na die R558 Protea Glen uitgang. So as daar enigiets anders is, kan jy vir my op hoogte hou, maar klink vir my baie rustiger vanaand en dan sal daar weer verkeer wees maandag. So ek hou dit veilig, kom veilig tuis soos Roan altyd sal sê. Hier is Austin Roberts met Daimoe in a Rocky.

0: En dit is Trini Lopez gewees met sy Lemon Tree en dan ook die skemer. Sy sê dit harder net na Austin Roberts se Rocky.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Valera Ruiduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: Ek is Lizet.
6: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Mycentia Grafis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetast het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey Tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'n Backerbody veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Backerbody. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
7: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se Vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Dis nou weer klanke en hier is Laura Branigan met haar Gloria. Goeienaand, 15 minute.

En dit is so die tyd staan nie stil nie. Tyd om te lewe, dis 'n Rihanna nel gewees. Michael Bolton, how can we be lovers if we can't be friends? The Cufflinks met a When a Julie Comes Around. Hoe gaan dit daar? Ek het daarom nou gesien, daar is iewers 'n vuurtjie wat brand daar in Amanzimtoti. Daar word 'n vleisie gebraai.

0: The Cufflinks, when Julie comes around, ingeskakel by Bosveld Stereo, dis 15 minute na 7. Ons tydborg is Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: 5000 volts met a walking on a love cloud en dit gaan goed hierdie kant. Ek hoop dieselfde daar by jou te hoor. Ek ben 'n korte David Kramer se bakgat boogie.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
3: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Energieke nommerkies hierso by Bosveld, dan is ons die Venga Boys met Kiss When the Sun Don't Shine en Adams Kasteel. Dit binnenkort dan Madonna met haar Hang Up en ons het Gerard Stein ook met Sexy Vere.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Smokey's baby, it's up to you. Dis net so na Gerard Stein se seksie vere. Nou vertrou ek dat dit met jou goed gaan. Die mense is my stil vanaand. Braai daar vuurtjie iewers wat brand nog steeds.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dit was Aqua geweest met Cartoon Heroes. Ons is by 2 minute na 8. Hoe gaan dit? Daniel, sê iemand hier vir my, Rian Snyman, hy sê, jy het gevra daarvoor, kry ek nou hierdie vuurtjie en daar's 'n lekker pot wat daar in die kook is. Nou ja, en nou ook lekker vleis gesien. Wat daar gekom het, so het maak een mens honger die kant. Geniet het, so saam met die muziek van Bosveld, goeie naam van my Tionietie, dit is Energie met Mayday.

0: Dis Lincoln met Long Days and Lonely Nights en dan is Bosveld stuur al die pad daar vir jou. Tyd 13 minute na 8 word aan jou gebring deur die plaasegat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasegat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasegat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
2: Bosveld Studio.co.za.

Mes moet ons 'n bietjie dans op 'n Vrydag aand, né? Lubega. Se Mambo number 5, dat was Jean Knight met My Toot Toot. En ja, dit werk nogal so glimlag op 'n mens se gesig.

0: Veldstereo TV goue kompetisie geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goue geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
2: Is jy mee?

0: Hey, dis nou maar gewild bly. Dit is Creedence Clearwater Revival en the Midnight Special. Nee, ons is nog 'n hele entjie van middernag af. Maar onthou Bosveld Stereo 24 uur van die dag daar vir jou. En dan 'n lekker enetjie van Boney M gewees, Bahama Mama. Laat my voel of jy daar iewer in die Bahamas is. Pieter Nodie, jy's aan die brand.
1: 'N Man is nie 'n klip nie. 'N Man soek 'n vrou wat aan die brand is. Sal hy alles vir haar gee en doen. Daarom gee ek hierdie liedjie

0: My mama, she told me, dit was fantastic. Ek weet nie of jy geluister het, toe sy vir jou vertel het nie. Maar nie te min, net hierna, dan het Mango Groove se beurt en ook verkoel met Viva Teresa.
1: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

En dis Bruce Springsteen, mamma is hierdie uur afskop, minuut na 9, en dis goeie naam wie van my toe niet, Glory Days. Ek hoop dis was vir jou voorlee vir die naweek, en dan was daar die Doobie Brothers, wat ons die vorige uur mee afgesluit het, What a Fool Believed, en hy is van hulle album Minute by Minute van 1979. Nou ja, hier is Backstreet Boys Larger Than Life. Wow.

0: And it was the Royal Guardsman and Snoopy versus the Red Baron, and dit is in 1966 nommer gewees. Alvin Stardust, My Cockatoo, so uit die 70s. Die tyd is 15 minute na 9, word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Lekker in die day. Dit is Cliff Richards of 40 Days. John Denver is a grandmas. Dankie vir allemaal wat ingeskakel is en ook ingeskryf het vir die competitie. Jy kan elke keer deelneem, maar onthou net een inskrywing per keer tel, so dit help nie, stuur 10 of 20, betekent jy stuur amper 100 op een slag, so jy kan elke keer deelneem, maar net een inskrywing tel. Dit is Armand Hofmeyer se Marie.

0: stilte op die stel.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Aksie!
2: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: fading your way.
1: Nou, wat is aan sonder George Ezra en sy Paradise? Dan was Bon Jovi Living on a Prayer. En nou is het Nadine se beurt met 1000 keer. Dankie vir jou wat skakel.

0: Altyd 'n lekker enetjie van Abba, van Nina Pretty Ballerina daar gewees en Nadine se 1000 keer. Ons het op die speelhuis vir Queen wat wag.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

I was born to love you, dit was Queen gewees en dit is nou amper my swanesang vir die week. Baie, baie dankie vir die saamluister, saamgesels, deelneem aan die programme, deelneem aan die competities en ek laat jou in die hande van De Wild Viljoen. Daar het nog steeds glad nie weer ingekom nie, so ons het nie die weer vir môre beskikbaar, ongelukkig nie, die weerkantoor het nie vir ons gestuur nie. Hier is Gerry Pretorius, ek groet jy dan, ons aan so gauw om en Celine Dion, River Deep, Mountain Eye. Lekker naweek.

0: Een van my gunsteling, Celine Dion's net in die River High Mountain, River Deep Mountain High. Die rivier is nie rarig so hoog nie. Laas ene van die net vocht op hierdie vrijdag aand by Bosveld Stereo, soos gewoonlik maandag aand weer terug achter die microfoon, kan jy weer lekker saamkeier. Ons maak een vinnige draai by die winkels, dan begin ek die nieuwe uur, sommer so bykie vroeg met Talking Heads, A Road to Nowhere, en daarna gesels ek en jy verder.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

The Talking Heads is op my Bosveld Stereo op 'n Vrydagaand. Goeienaand, baie welkom. Dis aan my Dewald Vleuen. Hierdie is jou Vrydagaand laatnag program. Wel, soos gewoonlik, goeie musiek wat vir jou voorlê vir die volgende 3 ure. Ek en jy kuier lekker saam. Ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad. So 'n bietjie reënerigheid, was 'n bietjie koelerig geweest. Lyk daarom of ons daarom 'n meer aangename naweek gaan hê. Alhoewel ek nie 'n weerberig het om vir jou dit te bevestig nie. Dit gaan nou vir ons 'n bietjie 'n gaping gee in hierdie eerste uur van ons program, maar ons pak hom vir jou vol musiek en dan skuif ons by dit verby. Heel eerste in die volgende 15 minute voordat ons by ons tydmerker uitkom, het ek vir jou Klaver in die 1925 band Saggies, Sugar Babes, 'Cause I Know How I Feel About You Now, en country klanke van Billy Joe Spears met 'A Blanket on the Ground'.

0: Billy Joe Spears, a blanket on the ground. Altyd 'n lekker idee vir 'n koel somersaand hier in Suid-Afrika. Dit is nog net te warm hier. En hy moet ook daarom net so wees, want net voor die muskiete begin uitkom. Blanket on the ground, nie 'n goeie idee as die muskiete naby is nie. Ons ken ons nou al die story. Kwart oor 10 by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Vir meer inligting skakel hulle gerus op 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

'n man wat homself destyds gedoop het die prins van pop, natuurlik Michael Jackson. Billie Jean, een van sy groot treffers, die vroeg 80's as ek reg onthou, hier om en by 82, 83 rond, kan dalk vroeër gewees het. Voor dit, Onika, laat ek hierdie titel nou mooi lees. Eers vir my hou, kan jy dit nou glo? So elke nou en dan, dan is hierdie titels nie altyd vir my so duidelik nie, weet, hulle is nie vir my so verstaanbaar nie. Maar ja, dit is mos nou maar die kunstige vryheid wat 'n kunstenaar, 'n skrywer het, kan hom noem net wat jy wil. Ons praat so net nou van 'n muskiet buite en so waar, hier is ons nou een in die ateljee wat jy om my enkel zoom, hy probeer homself help tot my bloed en ek sal dit mos nou nie kan toelaat nie. So, as dit klink of 'n krap, ja, ek is besig om te krap. Desmond Wells volgende, sou dit nie cool wees nie.

Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Bloemy, geskryf in die sterre, lekker Afrikaanse klank hier by Boswell Stereo. Ek gaan vir jou aanbeweeg met een van die 80se groot minnesangers, 'n man wat 'n klomp baie romantiese treffers gehad het. Teen die tyd weet jy, ek praat van Aaron Neville. You can never tell.

The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Ene wat vir my goeie herinneringe inhou. Vreemd genoeg, nie as gevolg van musiek nie, maar as gevolg van 'n boek. Daar's 'n Kanadese skrywer in naam van Jamie Brown wat in die 80s 'n boek geskryf het wat oorvertaal is in Afrikaans. Met die naam van Superfiets. En in een van die tonele van die boek is die manne besig om aan 'n motorfiets te werk en baie prominent voor haar gesê, in die achtergrond speel Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Altyd by my vastgesteek en elke keer as ek het hoor, dan denk ek aan die story. Op die kop 11 uur by die Hart van Goud, goeienaand, baie welkom by die vrydagavond, laatnacht, saam met my Dewald Viljoen. Ek en jy is ook saam vir so net onder die 2 ure, soos in die laaste uur van vrydag, die laaste uur van jou werksweek, en dan is dit amptelik naweek. Ek gaan vir jou hierdie uur begin met die muziek van Zimri, Alles vir my. Ek het net daarna Modern Talking, Doctor for my Heart, en om het te drenerij te maak, Marshmallow en Halsey, se Be Kind.

Halsey en Marshmallow, be kind for it. Modern Talking en a Doctor for My Heart. Bring ons uit by so 12 minute oor 11 uur by die Hart van Goud. Ek het vir jou Elvis Blue volgende goud in die vuur.

Twee stamme wat jy nie dikwels saam hoor daarso nie. Kurt Darren en Corlea Botha, Depth of My Heart. En dan die baie bekende Elvis Blue voor het goud in die vier. 18 minute oor 11, Daniel Bedingfield, wat ons nou verder if you're not the one. Prachtige snit. Nou, Minel net aan naam het. Hou, bykie hou.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud.

Yes, a bad connection. Nou kyk, daai ene is uitgekom voor 'n tyd van selfone, maar dit het duidelik die toekoms voorspel. En dis deesdae vir my asof elke oproep wat gemaak word, maar 'n slegte koneksie is, nee. Hulle val die hele tyd en kan die helfte van die tyd nie hoor wat mense sê nie. Maar dit is mos maar deel van tegnologie. Linda Ronstadt voor het, that'll be the day. Wiekie Afrikaanse klanke, Lisa Bronner, ek het hier in 'n lang klas gespeel. Dis asemloos. Awesome.

Die lieflike Lisa Bronner en Asemloos. En dit beteken dat dit nou 11:45 is, wat ook beteken ons het tyd vir 'n laaste 3 voordat ons by daai laatand oordenking uitkom. Dis 3 grootes sou ek reken. Ons gaan begin met Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Ek het vir Elton John, Song for Guy, pragtig. En dan Amy Grant. Kyk, sy het daarom 'n loopbaan gemaak uit hierdie geestelike musiek. En hierdie ene is Arms of Love.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer tot die oordenking Boswel Stereo luistervriende. Dankie weer vir die tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om saam te luister of saam te lees aan Psalm 23. So ons lees Psalm 23, baie bekende Psalm van David. Die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie, tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Ons lees net tot sover, en vriende, ons is maar as mens geneig tot 'n diepe eensaamheid, dikwels na doodsbrug, siekte of vaste kluisterheid aan 'n bed. Maar toch beloof Jesus ons in 'n skrifgedeelte in Hebreërs, waar hy sê, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Selfde in Psalm 23, hy lei my na waters waar daar vrede is, laat my aansit by 'n feestmaal terwyl my teenstanders moet toekyk. Is dit nie mooi woorde om jou deur hierdie dag, week of jaar verder te lei nie? Kom ons sluit die oë. Ons grote God, help my asseblief om altyd diep bewus te wees van die troosende alomteenwoordigheid. Begenadig ons asseblief elke dag van ons wêreldse bestaan, om ons wanhoop agter ons te sit en hoopvol slegs op U te vertrou. Laat U wil geskied, in Jesus naam vra ons dit. Amen.

Pragtige country klanke daar van Carrie Underwood, Jesus Take the Wheel. Ja, ek het gedoog, ek hoor saterdagoggend klop en toe ek weer sien, toe skop hy sommer die voordeur af. Goeiemôre en baie welkom hier by die Hart van Goud, vroeg op 'n saterdagoggend, saam met my Dewald Verleen. Ons is nog saam vir so 45 minute, dan gee ons oor aan John Lombard volgend. Ek gaan vir die uur begin met Donovan se Sunshine Superman. Get Patsy Galant net daarna, from New York to LA, jy ken daar en goed. En dan is het al kwart oor. Kan jy glo? Ja nee, die tyd het gevlieg op hierdie vrydagaand en ek dink hy gaan sommer vinnig vlieg op hierdie saterdagoggend ook.

0: Betsy Galan from New York to LA for Donovan se Sunshine Superman. En dit alles bring ons uit by 14 minute oor 12 en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Ja nee, net nog 'n rede om die 80ste mis, nê. Nee. Belinda Carlisle. We want the same thing. Christine Voorhout en in die bos. Wel, ons is in die bosveld hierso. Dit is naby genoeg, reken ek. Jy luister al van die Bosveld Stereo op hierdie vroeë Saterdagoggend. My naam is Dewald Vloen. Ons gee 'n paar minute oor aan niemand anderster as John Lombard nie. Hy gaan jou geselskap hou tot so 5 uur se kant. Nog so paar snitte voor dit gaan gebeur. Soos hierdie ene. Hierdie is Nicola McLeod. En dit is Mirobreek. MUZIEK

0: Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
2: Is jy mense?

0: jy het sekerlik die stem van Cherie Strydom nou herken met haar. Voordat The Weeknd, man al die pad uit Canada uit, Save Your Tears en Nicola McLeod met Mure Breek, het vir ons daai drie in 'n ry begin. Wel, ons gaan bly by die bekende Afrikaanse kunstenaars. Hierdie knaap is ook daarom nou al 'n hele paar jaar in die bedryf. Selfs al 'n paar films gemaak, al sy lyf akteur gehou. TV-reekse, ja nee, dit is natuurlik een van die vrye van Jaarsveld se bus. Sy naam is Bobby, en hierdie is my tipe.
1: My tipe.

Musiek van Michelle Branch daarso. Nogal 'n besige dametjie, weet. Sy het al in 2001 begin met musiek maak. Hierdie spesifieke snit kom uit 2003. Nou, sy het 'n hele rits enkelsnitte en treffers gehad, maar wat vir my nogal indrukwekkend is, is die mense saam met wie sy gesing het. Ek sien hier so in 2002, 2005 het sy saam met Santana gesing. Op twee snitte, The Game of Love and I'm Feeling You. Maar ook The New Radicals, Chris Isaak, Dwight Yoakam, Patrick Carney, Trixie Mattel, Maris Morin, Morris en ook, waar is die andere? Timbaland. Nou dit is nogal vir jou CV van beroemde kunstenaars, groot kunstenaars waarmee sy al gewerk het, nee, baie talentvolle dametjie. Ek het vir jou een laaste country snit voordat ek gaan groet. Hierdie is Chris Young, Oh No.

Chris Young, oh no. En dit is, ach nee, ek moet nou tot ziens sê. Vroeg op hierdie zaterdagochtend, soos gewoonlik, los ek jy nie met leë hande nie. Ek het Caroline Bosch, winter saam met jou. Bob Marley's Buffalo Soldier, Jay and Leanie met rug teen die muur. En ons gaan so bykie in die nieuwe uur ingaan met Gary U.S. Bonds and This Little Girl. Soos gewoonlik, vanavond 9 uur. As ek weer terug achter die microfoon, dan keir ons verder. Dan is so'n bietjie rugby ook aan die gang vanavond en vanmiddag. So ek hou my duim vast vir jou gunslingspan, ons kyk wat gebeur. Tot dan gaan ek vir jou oorgee aan John en ek gaan vir jou sê voorspoed, sterkte, geniet jou zaterdag en mooi loop.

0: kry voete nie.
1: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kaffies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kaffies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

Gary Ewes Bonds met This Little Girl. Jane Leoni May, Rug teen die Muur. En Bob Marley, Buffalo Soldier. En Caroline Bosch, Winter saam met jou. Nou ja, dis waarmee die Wald ons groet vanmôre op hierdie Saterdagoggend. Baie dankie die Wald vir die afgelope paar uur. Dit was aangenaam geweest tot ons mekaar weer raakloop môreoggend. Van my af John Lombard, ek en jy is saam tot en met so 5:00 toe vanmôre en ek sien vreeslik uit daarna soos altyd om tyd saam jou te spandeer. Jy moet ook onthou van ons versoekprogram tussen 3 en 4. So maak seker jy stuur jou versoeke in want ja, die lys raak altyd bitter vinnig vol en dan kan ek nou nie nog speel nie. So gepraat van nie kan speel nie, as ek hom nie het nie, kan ek hom nie speel nie, as ek hom het, speel ek hom met graagte. Onthou daai uur is jou uur, jou musiek, jou keuses. Jy kan natuurlik so maak by 064-115-2281 en laat weet jy vir my waarna wil jy luister, of jy kan net vir my sê, goeiemôre, dit sal ook werk. Laat weet my bietjie van waar jy luister, dit is ook altyd vir my interessant om te weet. Natuurlik, as jy buiten die area is, is jou opties tussen twee, www.boskelstereo.co.za en of die toepassing. Laai hem af, druk, speel en dan gaan ons oralste saam met jou. So ja, ek hoop jy gaan hierdie volgende paar ure saam met my geniet. Ek weet dat die klanke gaan natuurlik help daarvoor. En ja, soos ek gesê het, ek sien vreeslik uit daarna. Kom ons kop hierdie uur af met The Allisons, Words, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together. Dan gaan ek jou ook somme Danny Smoke, Wie's Jou Kat? Ek weet nie, ons gaan uitvind. Goeiemôre en baie welkom by Boskel Stereo.

0: Danny Smoke, Wie's jou kat? Dan het jy ook geluister na Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together. 'N Klassieke liefdeslied uit die 1975 wat ons herinner. As die liefde sterk genoeg is, hou dit julle by mekaar. Jy het ook geluister na The Allisons met Words. Dis so ons hierdie uur begin. Lyk belovend, as die uur so begin, dan kan ek net vir jou sê dat die res van hierdie uur belovend gaan wees. 13 minute oor 1 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur 'n Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Ja, kyk, het die regte uitie klanke daarso. Dit was Sabrina met Boys, Summertime Love. Jy het ook geluister na Claudia Paviers, Toe kry ek jou. Ek gaf jou klanke speler die 2000s uit in 'n oomblik. En ek wil net sê dat die versoeke tussen 3 en 4 kom ingestroom, so maak seker jy kry joune ingesluit. So ja, jy kan so maak by 064-115-2281. Ek het vir jou volgende Love se All for Nothing. Ek het ook vir jou Babette wat opkom, You're Making Me Want This. En Rwanda Toy, jy hoort hier. Dis verseker, jy hoort hier by Bosveld Stereo 107.5 die van goud.

0: Ja, kyk, dis mooi klanke van Roan de Tooi. Jy hoort hier. Absoluut. Daarmee moet ons almal kan saamstem en maak nie saak waar jy is in die wêreld nie, dit bly maar wie ons is, nie. Jy het ook geluister na Babette, You're Making Me Want This en Love's All for Nothing. Kan jy glo is al 1:30 by Boswell Stereo? Die tyd loop nie. Hy hardloop vir ons weg. Maar ons geniet dit, want die klanke hou vir ons lekker warm. Ek het volgende vir jou Steps met Heartbreak in the City. Mark Knopfler en Chet Ankins, Poor Boy Blues en Stefan Visagie, Al hierdie vrae. O, dis ook 'n mooi snit daai. Ey, dit word net al hoe beter soos ons iets nader skuif aan die einde van hierdie uur. So ja, maak seker jy bly ingeskakel.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

Die mooi klanke van Stefan Visagie, al hierdie vrae, jy het ook geluister na Mark Knopfer en Chet Atkins, Poor Boy Blues. Dan ook Steps, Heartbreak in the City. Nou ja, ons skuif al hoe nader aan 2 uur. Ek is bevrees dat ons versoekprogram is besig om bitter vinnig vol te word, so maak seker jy stuur hom in, andersins as my lys vol is, kan ek niks daaraan doen nie. Ek het net 'n uur wat ek jou musiek, jou klanke, jou versoeke kan speel. Maar vir nou in hierdie uur gaan ons na Bee Gees, More Than a Woman, Shanae Valentine, Beautiful vanaand en Ice House met Crazy.

Hi, was Ice House met Crazy. Shanae, Valentine's Beautiful vanaand en Bee Gees, More Than a Woman. Ek gaan hierdie uur afsluit met twee snitte en dan sien ek vir jou in die nuwe uur. Eerstene is Fifth Dimension, Up, Up and Away. En dan die volgende ene wat jy gaan luister wat ons uur gaan afsluit is twee manne wat net nou die dag hier in die ateljee was. En vreselike mooi snit die van hulle, Tieska Bouws en Logan Peterson. Jy luister Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Ongelooflike lekker klanke van Kabous & Logan Peterson met Ooswes Tuisbes. Jy het ook geluister na Fifth Dimension, Up, Up and Away. Dis waarmee ons daai uur afgesluit het en ek weet jy die eerste uur geniet. Ek sit en giggel hier binne my, want ek sien wat kom op in hierdie uur. En ja, dit gaan 'n lekker een wees. Ek weet die ou sê dit die hele tyd, maar hierdie uur wat opkom... Ok, ek gaan vir jou sê hoekom. Onder andere is Brian Hyland op pad, so bykie in die uur, so ja, nogal iets om vooruit te sien. 2 uur hier by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so net so voor 5 vanmôre. En ek hoop jy gaan die klanke saam my geniet. Die versoek uur is op pad, die klanke is in en ek het nog so paar plekkies oor. So maak seker jy stuur dit, is natuurlik vir 3 tot 4, maar jy kan al jou versoeke instuur. 0641152281. Ek gaan hierdie uur afskop op 'n hoë noot. Een wat hierdie naweek gaan afskop en somme gaan lekker maak. So ja, stof maar die skoene aan, af. Trek hulle aan. Trek hulle aan en vat maar vir mama of vir pappa daar by die kombuisvloer en geniet hierdie ene. As jy nie 'n mamma of 'n pappa by jou het nie, gryp sommer die besa, maar kom dan nou nie. Ons is mos nie skaam nie. Hier's Notkop met 'n pak gat boogie. Jy gaan ook luister na Pussycat. It's the same old song en Neil Diamond, Kentucky Woman. Geniet dit. Hier kom Notkop. Bak,